Iti ti, iti tā, iti hā, kere kere, nau mai, piki mai, nau mai, kake mai, ki te o hotu tāihi, o tamatea mai i tawhiti te pātū wata wata o ngā pōtiki, arā ko te hapu o ngā pōtiki tērā. Ko i arā te kapua, te kapunga, ko te kura, ko te hai

0: Tauira.
1: Kia ora, tēnā koe taku hoa. I mua tonu I tō rātou tū, anō hoki e hoama, ki runga I te pauaka whakata, ngā kōrero o ani pātene, koia tēnei kapa, koia tēnei kura, te kura tawhito o tō mātou, pau whakarai tō mātou, manukura wahine no te paringa tai ki matakana me rangiwā ara ko Rebecca Murray. Tērā, e mihi ana ki aia, I runga I tōna haerenga hou ki te kura o Ngāti Whātua o rākei koia te tumuaki hou mō tēnei kura no reira. E mihi ana ki aia, o tira, ki ngā pānga, ki ngā whakapapa katoa, kei Wāinganui a tātou o Tauranga Moana o tira, ki Tāmaki, here ngā waka, here ngā tāngata anō hoki.
0: Iha hau e mātakitaki ana I te kapa nei, te kapunga tēnā, kua kitea te tini te mano, me taku kaute I ngā kaihaka oroto I te kapa nei, kua eke ai tēnei o ngā kapa, tētahi o ngā kapa, katu ki te papatū awai ki ngā kaihaka te rima tekau. No reira, ai kua nui ake te ope whakaeke nei, I runga I te ātāmira, me te mea hoki ki te korekautu e mōhio koira, te ture hou, mō tēnei o ngā whakataetai, ngā kura tuarua, o ngā kapahaka o ngā kura tuarua o Aotearoa, e āhei ana te tū e rima tekau ngā kaihaka ki te papatū waiwai.
1: E, hea hou whakaro ki taua ture e hoa?
0: He mea pai, kare ki te ana I te kino, aitu I te mea pea ka whakawhānui ake, kare te paku mōhio e nā kua, whakawhānui ake I te ātāmira kia pai ai te tū o ngā kaihaka rima tekau, engari tonu mo tēnā kare ki te ai te kino.
1: Ai, kia ora, tērā pea he mate ki ngā kura iti e hea te kupu.
0: Te taia te eke,
1: rima tekau ngā kaihaka ki runga I te papa. No reira, ai, he painga kei roto, he mate kei roto, anō hoki, engari ki ōku whakaaro, he pai tēnei mō te reanga hou, o tira, kare au te tino mōhio mehe mea, kua tini tēnei ture mō ngā kaihaka, mō ngā pakeke, engari mō tēna, ai, he ture pai tēnei. Kua huri ki roto I tēnei whakataetai.
0: Ko tētahi anō ture o tētahi whakatau I rangonahia I roto I te pōhiri I nā rahira ki tā ngā kōrero o Kimi Ora Webster, tauataha o ngā kākahu, ka kore e whakawā I tēnei tau, o whakaaro mo tēnā?
1: Kare ui ki te I tērā?
0: Me tāna e whakatau ana ko ngā kapa katoa, ngā kapa whātikaumātahi, whātikaumārua, ka eke ai te katoa ki te tūranga tuatahi.
1: Kia ora, e pai tērā. I ngā tautata nei, ki te whakawā I tēnei, I ngā kākahu, ai, rau e katoa ngā kākahu ki ōku whakaaro. No reira, e pai tērā ture, kia waiho mo te tau nei,
0: Tā tātou I kapa tuatoru, e whai ake nei, he hiahia no mātou, te rangonahia I ngā kōrero o tēnei kaitātaki e whai ake nei. E ruku ana ki ngā āhuatanga o tāna kapa no reira ka whakawhiti atu ki ngā kōrero o tā tātou kaitātaki arā ko rehua honetana pāia tēnei.
2: Taitokerau whāna, kia ora.
3: Ai, tēnā koe te taitokerau, nā. Ko tahi, te pātai a tuatahi ake, whakawhiti atu ki a koe. Tēnā, whakimai, kō ai tō haka stīs. Ki te atua I te ahuatanga o tō hīkoe, te ahuatanga o tō tū, ki runga I te pakawhatū waiwai, no reira, whaki mai.
2: Ko toku tino Steve, no Tāmaki, no Tāmaki I te Steve, tiroau ki kahungunu, te korou, koira.
3: Ai, whakaaro ake au, rite tō taira ki tō te kaitāte ki tāne o Ngāti Rongo mai. Tino, rite.
2: Ai,
3: koira tonu.
2: Ai, tāhai au tērā mai tōna tū. Ai, tiro, piki kotuku hoki.
3: No reira, ai, he mi ana ki a koe mo tō whakamohi o mai I te ahuatanga o tō taira, te taira hoki o tō koutou kapa. No reira, I hika mā, kia ora.
1: Kia ora, tēnā koe te... te manukura tāne no taua kura ara ko te hoi.

0: Kaikkyra Akiwa, Paitaua Pātaia, Noho Kino, Tō Tātou Parata. He a te taira o tōna tūkirunga i te papatū wawa e pai, pai e rā whakautu a Noho Ki. E hoki tonu ana ki tētahi o ngā wāhanga o noroto mai i tō rātou hōtaka, arā ko tō rātou haka. Pirangi ana au ki te tāpiri etahi kōrero, paku kōrero ki tēnei haka, arā ko Wenitana te kaupapa o tō rātou haka. E kōrero ana i ōna mahi me ngā hua, e whai kore hua ana mō te iwi Māori a ngā mahi o Wenitana. No reira, te hōhonu hoki i te te hōhonu hoki o tēnei kaupapa i kawea ki runga i te papatū wāwai e hoamā. No reira, e mihi ana anō ki tēnei kapa.
1: E rangona ana ko te marea tēnā, e pakipaki ana, e haruru ana i te whare. Mō tēnei kapa e whai ake nei, te kapa tuatoru o te rangi, arā ko te kupenga o Maru Aonui tēnei. Ko tēnei o ngā kura no roto mai i a Ngāti Ruahine, no ngā Ruahine rangi, ngā Rauru Kitahi, tarana ki mā Tongatonga. Ko tēnei o ngā kura, arā ko te kura kaupapa Māori o Ngāti Ruahine tēnei.
0: Ko ngā manukura o tēnei kapa, ko Jamal Joseph Vaitupu Bishop, te kaitātaki Tāne, ko te kaitātaki Wahine, ko te whetu matarangi Makia Akapita.
1: Tātātou kaitātaki Tāne, ingoa whakamutunga Bokup, engari te tuhinga he Bishop, te hanga.
0: Ka reo i ki te i tērā.
1: Pai ana.
0: Tērā pia me mau mōhiti.
1: Tātātou Waiata Tira ko Matua Te Tapu, whakaeke kā pāo taku tahu, Waiata Tawhito, te hā o te kura, Waiata Āringa Tūmai, taku whare.
0: Ko te poi, tākiri, ko te haka, ko rua mano, kāmutu ki te whakawātea, ko te kura kōkiri, nau mai e rangi.
1: Me ngā ahuatanga o tēnei kapa, taua ingoa tonu, arā ko rangi, e kia nei ko rangi wāhi a wano tēnā te tumuaki o te kura nei, no roto mai a Taranaki, whai pānga ai roto nei a Tauranga Moana, engari tonu mo te tōro ake o ngā kōrero ka waiho, mō muri mai o tēnei o ngā tūno reira. Whakarango mai ki tātou kapa e whai ake nei.
2: Te kupinga o Maru Aonui.

Whapua ara nei te iwi Māori, i tō koutou ni loanga. O tinua ngopo te uri noa i te motu. Āre, āre, āre atu koutou ki te wata nāmaru, ki pūanga kai tangata. E korero, o te papakāinga o pariaka, ko te pō te kai ari o te rā, ko te mate te kai ari o te oranga. Kei tōku ariki nui, kui ini ngā pari o nui te pō ki parikino. Tēnei mātou te kupi ngā maru wālui, e mihi nei, e mihi nei, e pai māri re nei. Tauranga māna, tauranga tangata, maunga maunga tūmaira. Ngāti rangi nui, ngāti tērangi, ngāti pūkena. Tēnei mātou a ngāti rua nui patai mai. Tāki tibu waka, mātātua waka, te waka pererua, nei ngā o tē waka, patai mai. Me au tonu, ki ngā kōrero o te pōuri o ina nei, arā ko te waka papatera. O ko turi āriki, te rangatina o te waka, ka mai ia ki a rongorongo, ka puta ko tāne roa, ka mai a tāne roa, ki au e nuku puanake o tāki tumu waka, ka puta, paruani. Arā kei reira te ononga, i wanganui a auta, me tāki tumu waka. E tua teitanga tēnei, o te kupi ngā maru wānui, te tū ki ngā waka toitei āmatū, mō te kamaka. E mariga nui ki te tū ki te wā tārangi, ki ringa o tū tei, ki runga o tauranga moana. Ka tika me mi ki ngā wanaunga, o te ngā kua te awa, o kōkua wīia, mātou e waka kanoi, i te kāwi mauna. E rangi, tēnei rā mātou e waka kanoi, i te mātonga tonga taranaki. O tinua, he waka tīna nei ngā mātāpuna te ahamatua. Tēnei takura nui, tēnei takura roa, tēnei takura wākina hei!

0: Kei aku nui, kei aku rahi, tēnei rā a Taranaki Maunga, tēnei rā a Koro Maunga, e mihi ana ki a Taranaki Maunga, kia koutou rā, no roto mai, I a Ngāti Ruahine, oh, Ngāti Ruanui, arā ko Ngā Ruahine rangi tēnā, e te mea hoki, koinei, Ngāuri, o te moana, e mihi kātika ki a koutou rā.
1: Tīhā, teitoko ana ngā kōrero, takuhoa, wairaka, kia koutou, kei aku huanga, anō tērā taha. O ngā pai maunga ara ko te kāhui maunga tēnā ki roto i a Taranaki whānui tēnei karangi whāwhāna i ngā mihi nui tai ore ore ki runga i a koutou inā te tereka, inā te atāhua, inā te rere hua o ngā mahi i whakatakotoria e koutou ki runga i te papatū waiwai i tēnei wātonu, no reira e mihi ana.
0: He hiahia nōku te hoki atu ki ngā waiata, ki ngā haka i hakaina, ki te papatū waiwai. Me te mea hoki, ko tērā o ngā haka o te kapanei arā ko rua mano tēnā, koinei he haka e honoa i a mātou, rātou me ki o Aotea ki konei ki ki Takitimu Waka, me te mea hoki ko ngā whakapapa tēnei i hakaina i runga i te ātāmirara no tēnei o ngā kura tēnei rā e mihi ana. Kia pai wā hoki i tā rātou whakawātea, te taitara te kura kōkiri nau mai e rangi, e kōrero ana me tāku e mōhio ana ki te kapa nei, ki te tumua ki Tairawa aki ki a rātou nei hononga ki a Tauranga Moana. Ko tēnei o ngā kura, tā rātou tumua ki tātai whakapapa, I konei i Tauranga, ki te kura nei o te kura kōkiri, te whare kura o Tauranga Moana, kua poipoia i tēnei o ngā uri no Taranaki. Kia hoki atu ia ki tōna u kaipō, ki reira manaakitea poipoia i āna uri o te maunga rā o Taranaki, no reira tēnei rā e mihi ana kia koutou rā e Ngāti Ruanui.
1: Kia ora, i ahau e noho ana ki taku tūru e hoa mā. E noho ana au ki te taho wairaka me tana reo waiata ki tēnei whakawātea no reira ai, tika ana, me mihi ana ki te whānau o tira kia rangi me tōna whānau whānui kare he kare āroto i tuatu i te hokitanga atu ki tō ukaipō o tira ki tō papa unahi no reira mihi ana ki aia me tana whānau
0: He Māori te wā, he Māori te kaupapa i tēnei rangi no reira. Kia whai wā mātou te ruku atu ki ngā kōrero o te kapa e whai ake nei, te kapa tuha whā, mo te rangi tuatahi, me te maringa nui āko ake nei mātou ki te aia rātou ki te papatū waiwai.
1: No reira, e hoa mā, e rua tonu, e rua ngā kapa, e rua ngā kura, e toi ana mō tēnei wāhanga, ara ko te wāhanga tuatahi, mō tēnei whakataetai, ara ko te kapa, ko ngā kapaaka kura tuarua o Aotearoa, ko te kapa e whai ake nei, ko te rōpū manu huia, ka mutu ki tēnei kapa e whakaoti ana mō tēnei wāhanga tuatahi, ko te ngākau o te awa.
0: Āko ake nei hoki ka whakawhiti ko ngā kai kōrero mō te wāhanga tuarua, e heke mai nei ko ngā kapa mai te haurua mai te rua karaka Tairawa ake ki te tōna nei rima karaka, hauwhāhi pai te rima ko te kapa haka o te kura āiwi o whakatipuranga rua mano no roto mai a Ōtaki, whai wā ko ngā ahorau, ko te kāhui kura tea, ko Maurea Whiritoi, rātou ko te kapa haka o te kura matua o Wainui Ōmata.
1: Tērā pia, kua rite nei tō tātou parata, kei aia ngā kaitātaki mō tēnei rōpū, arā ko te rōpū kapahaka tēnei o te kūpenga o Maru Aonui.
2: Ngā wahine, tēnā whāki mai o kōrua ingoa.
3: Kia ora, ko te vetimatarangi akapita mā kia tōku ingoa.
4: Kia ora, ko Jamal Joseph, Aotea, Vaitupu Makapu tōku ingoa.
2: Ai, tēnā kōrua, nā ka whiwa nō te pātai kia kōrua. He ara te hononga o te whakamahinga o tēnei o ngā taonga puoro, te pahū, taramu, a kirunga i te ātāmira i tēnei rā. He ao tōna kurahuna, tōna hononga hoki ki roto o koutou o Taranaki.
4: Ki tāku nei mōhio, he taonga, he taputapu tāwhito o te kāhui maunga, anō hoki ki tāku nei wakaaro i wakamahi te papakāinga o Parihaka.
2: Ai, tēnā koe, te whakamahu ki mai i au mōhiotanga tō koutou whakamahinga. Nō reira, e hika mā, kia reare mai ngā taringa, kia pai hoki tērā.
1: Nau mai, hoki mai ki te reo irirangi o Tauranga Moana, e hoa mā, Tauranga Moana whānui, utira te motu whānui, e hono mai nei ki tō tātou, pāpāho tanga, kia mōhio mai rā koutou, e pāpāho nei, te reo irirangi o Tauranga Moana, mō tēnei wiki katoa, mō te wiki katoa ne, e hara ko, ko ahau, ko tawa anake, me wairaka, engari, no mātou te maringa nui, ka kuhu mai, ētahi anō kaipāpāho ki tō tātou whare hi tēnei wiki no reira tēnei au kāmihi ake rā ki a koutou
0: E kirai a tātou nei kai tātaki ki te ātāmira mo tēnei o ngā kapa ārā ko te ropu manu huia ko Hastings Boys, Hastings Girls hoki tēnei
1: Hastings Boys, Hastings Girls ka pai, no ngā marae me ngā hapu maha o ngā tikahu ngunu ko te kai tātaki tāne ko Shaden Tangohau ko te kai tātaki Wahine ko Erika Monika Matehaere
0: Te nui hoki o ngā kōrero ka waiho mai ko nā mō ngā kai whakataki o runga i te ātāmira ruku ai ki te ngako o tēnei o ngā kapa engari tonu mō ngā waiata tira ko te waiata tira mō tēnei kapa arā ko Manawato
1: Ko te whakaeke ko te taurahere whakapapa
0: Ko te mō te atea ko takitimu te waka
1: Teats. Ko te waiata āringa toitū te reo.
0: Ko te poi tātai whakairo.
1: Ko te haka e ngā kai kōhuru.
0: Aro mai, kia hoki atu ki te poi, ko te ingoa te poi, ko tātai whakaio.
1: Ko te whakawātea, ko tamatea mai tawhiti.
0: No reira, e tatari ana tātou, kia eke ai tamātou nei kapa tūā. Whā i tēnei o ngā wāhanga tuatahi.
1: Te tere hoki.
0: Te tere hoki, te reiti hoki, te reiti hoki, me te mea hoki e haruru ana ta tātou nei whare no reira. Kia hoki atu ki te ātāmira a rangona i ngā waiata me ngā haka o te kapa e whai ake nei. Te ropu manuhuia.

0: いな、テレオロリカ、テレオツイツイア、イパートとハイレキロと、イトタタイファレ、キコナイキテ、オーホツイタイヒ、オタマテオマイタビチ、クイナテクラ、カラネンコレッジ、テカパ、テガーカウオテアワ、エミヒカウアツネキアコウタウ、アイガーランアタヒ、アイガータイオヒ、カタヒアノイプタマイテパパツウワイワイナテコウンガウンガマヒ、アイファカツウツキイリファネイエコウタウ、アテネイオウカミヒアケ、キアコウタウケアコウ、ランガチラ。
1: Kia hoki atu ki ngā kōrero tēnei o ngā kapa i mua tonu i tā rātou nei tū. I he kura tēnei, he kura katolika no roto mai a whanganui ātara, whanganui meki, tairawa ake no te ati haunui a pāpā rangi te iwi. He kapa tēnei i whakanui a mai tā rātou nei tau toru te kau i tērā o ngā tau, me te mea hoki ko tā rātou nei tū āpapa o te tū. He whakapapa, ko te hāpuri, ko te wairua, o ngā tauira e kawea nei i ēnei rangi tonu.
0: I rangona hoki ki roto i tō rātou whakawātea e hoa mā, ko ihu te kaiwhakaora, no reira, koi apea, tētahi o ngā tuāpapa ki roto i tō rātou kura. Nā te mea he kura katorika tēnei, no reira e mihi ana ki a rātou e kawea nei i ēnei tūmomo āhuatanga. Ki runga i te papatū waiwai, hei whakanui i o rātou tikanga o tira, i tō rātou kura anō hoki.
1: Me te mea hoki, ko tēnei tātou nei wāhanga whakamutunga, ko mutu pai ai, mō te rangi i tuatahi, me te mea ka kore ngā mihi e mimiti ki ngā kapakatahi anō kia kua tū ki te papatū waiwai, arā ko te kura o kōkō hui a tēnā, ko te kapunga, ko te kupenga o maru aonui, ko te rōpū manu hui a rātou, ko te ākau o te awa.
0: No reira e hoa mā, mehe mea e tarai wā ana koe i tēnei wā, kōrero atu ki tētahi o atatau, o akoutou whānau, he aho o highlights mō tēnei ata. Ko tētahi highlights mōku, mō tēnei ata, ko te hokitanga mai o ngā mahi kapahaka ki roto i tō tātou moana. Inā te rire tanga, te atāhua, kia hoki mai tō tātou, whakataetae. Kareau i te tino mōhio, mehe mea kua tū tō tātou, whakataetae o ngā kapahaka kura tuaurua ki tō tātou moana. Engari, koena tētai highlight mōku mō tēnei ata, te hokitanga mai o tēnei whakataetae. Ki roto i tō tātou moana. Me te mea, te kaunga hoki o ngā kapa i tīmata ai tō tātou whakataetae.
1: Mōku ake, he aropu ai ki tētahi o ngā kapa katahi anō tū ki te papatū waiwai, me te waiata ki taku nei mōhio ko te whakawātea o te kupenga o maru aonui. Me tā rātou e mihi ana koe nei tētahi raukura no roto mai i te aho matua, no roto mai hoki o te kura kaupapa Māori o te kura kōkiri, e mihi ana ki tā rātou nei tumuaki, me tētahi o ngā tauira, kai a ko tawhito o te kura kua hoki atu ki tāna ukaipo whakarauora i āna uri no te maunga tonu o Taranaki. Me te mea hoki whānau mā e kua tahuri aki kua tātou nei kai tātaki o te kapakatahi anō tū ki te papatū waiwai ka tahuri aki. Kia mau, kia titia ki ngā taringa e nei o ngā kōrero e whai aki nei.
2: Manu kura tāne, takutuai nei te parata. O roto, te kapa. Te ngā kau o te awa, ne. Nō reira, tēnā kōrua, tēnā whakimai o kōrua ingoa.
3: Kia ora, ko ngā rongo kau moana ponga tōku ingoa.
4: Kia ora, ko Makara Jordan McDonnell tōku ingoa.
2: Nā, tēnā anō kōrua, o tira ki tō koutou kapa, ei kaha pīkau nei tō koutou kaupapa matua, arā ko te mihi. Mihi ki ngā āwhiro o tō tātou nei ao Māori, pēnei te kuini, i tō tātou kuia, tāriana, tūria. Nā, o te pātai kia kōrua, the question is, hea te hononga o tēnei o ngā kuia ki tō koutou kapa, o tira ki tō koutou kia kōrua anō hoki. What is the connection between this great figure, oroto te ao Māori, kia kōrua, tū.
3: Ko kui tari ana tō tātou paukui o te awa tupua Wanganui, ko ia tō tātou kai arahi mō ngā mea katoa.
4: Ai, e mōhi ana tātou, nō te awa he paukui o te awa tupua kui tari ana, he rōpū tēnei nō te awa tupua anō hoki, nō reira, e nui ngā honunga ana ki aia, nō reira, ai.
2: Tēnā kōrua e ngāuri o te awa tupua. Nā! I mai te whakakapi ake, he kupu o kōrua mo tō kōrua whānau, hoa rānei.
3: Aroha nui.
4: E mohi ana tātou, nei rā te mihi ki tō tātou whānau, e arahi ana i a tātou tēnei kapua, no reira, ana, he mihi nui.
2: Tēnā kōrua, o tira, tēnā tātou katoa.
0: Tēnei te whakatō ai ake i ngā mihi, kia kōrua i ngā manukura. I hāpai i arahi i tōro koutou kapa katai anō i puta i te papatū wāwai. Nō reira i tēnei wā tonu e hoa mā, ka aro ki ngā, ki ngā profiles me ki o aukaha, o te kārere o aukaha, ko te kapa tuatai, ko te kura tuatai, ko te whare kura o Kirikiri Roa.
5: Koeira ngā wāhi, hei kaui.
0: Oh, aroha mai e hoa mā, tērā pia he technical difficulties tā Papa George, kei te, ko tō tērā pia kua rite inaene. Kao, kare anō kia rite, nō reira, tātou mai e whangatonu mai ana ki tēnei whitiata, ko e kapu ana, Aukaha News, i ētahi o ngā kapa, i ētahi o ngā kura, mō tēnei wiki, he aha o rātou mahi, e whakarite rite ana mō tēnei whakataetai arā ko ngā kapa aka kura tuarua o Aotearoa. Ko tētahi, as I just mentioned, ko te reo whakakoko o maua, ko tētahi o ngā kapa ki roto i tō tātou moana. Engari i tēnei wā, ko te āhua nei, ko rite, ko te whare kura o Kirikiri Roa tēnei.

0: ko te tino uauatanga o tēnei terenga, ko te kore whai wāhi prakati. Ki te kite atu koe, i tamātou hōro, e hara i te mea he nui, hara i te mea he nui tamātou hōro, no reira, i te nuinga o te wā, ko waiho tātou kia putaki waho, a kia mātou kōti, ua mai, rā mai, whaititiri mai, aha mai aha atu.
1: I puta te pakaro haka in the hood, i ngā ākonga o te ākumanga pāpāho i te rātau. Ko te whāinga, ko te whakātu i a kirikiriroa tūturu ki te ao. Ko mātou whakahaere o mātou mahi me ngā tāngata. Ko ngā rikoata me ngā wā wāhi o haka in the hood, nā ngā ākonga o te ākumanga pāpāho.

0: O ki te atamira, engari me mana ki te arawatia e tātou i te marea.
1: E pupuru. Rātou, ngā waihotanga iho, hei kainamu nei, mātou te hunga rangatai tēnei kakari mai.

0: Ngā kapahaka kura tua rua o Aotearoa.
1: Rua mano, rua tekau mā ono.
2: Kei aku nui, kei aku rahi tau, te mai runga i te reo irirangi o Tauranga Moana, 98.2 FM, 1440 AM. Tā tātou nei reo irirangi, e pāpāho nei ngā huatanga i konei ki Ōhotu Tāhi o Tamatea Mai Tawhiti, a tā tātou nei whare haka mo tēnei o ngā wiki a tātou. Ko ai tēnei o ngā reo pāpāho, ko Wairaka te kira tēnei, uri no Ngāti Awang, no Ngāti Parau, no Ngāti Ranginui hoki, me te mea hoki, he kai pāpāho hautā mātou māku e waiho mana, e whakatakia nei. Ko ai tōnei ngā nohea ia.
3: Tēnā koutou, ko Stevie Reoti tōku ingoa, he uri tēnei no te moana o Tauranga, no ngā iwi o Ngāti Ranginui me Ngāti Rangi, no te mautere o Rangiwā hoki.
2: E tere whakarite ana tā tātou kapa e whai ake nei, ko te kapa haka o te kura a iwi o whakatipuranga rua mano tēnei e ke mai runga i te ātāmira. Me te mea hoki, he kapa tēnei no roto mai i a Ngāti Raukawa, te Atiawa, Ngāti Toa Rangatira hoki, me te mea kōaira a tātou kaitātaki wahine, kaitātaki tāne.
3: Ai, ko te kaitātaki wahine, ko Henga Manongi, Matawhetu, Taonga, Tāhua, Taleta, ko te kaitātaki tāne, ko te rangi kauhoe heke.
2: Kare kau he kōrero mo te kapa nei, engari e mata mōhio ana hau ki ētahi mo tēnei o ngā kura a iwi. He kura no roto mai a Ngāti Raukawa, anō hoki ko Otaki tēnā, he pānga tēnei kura ki a tāwhata rangi Winiata, tētahi o ngā kraua no roto mai i a Ngāti Raukawa, ka tahi anō nehua ki te whenua i tēnei tautonu, rua tērā marama, rua marama o mua. Me te mea whakawhitia, okay, te takiwa tēnei kura ki te whare wānanga o Raukawa. Koira ētahi o ngā mōhiotanga, e mōhio ana e Wairaks mō tēnei o ngā kapa. Ko te whakaeke, arā ko te umu kōkō muka tēnei, ko te mō te atea, poi atu taku poi.
3: Ko te waiata aringa, ko taringa motukia, ko te poi te iringa o Tainui.
2: Ko te haka ngā tamariki toa o raka mamao, ko te whakawātea ko nuku te aio. Hāngai pūana tēnei waiata e whai ake nei, nuku te aio ki tētahi o ngā meki kaumātua, tētahi o ngā pakeke no roto mai i a Tauranga Moana, anō hoki no roto mai i a Ngāti Raukawa. Engari tonu, e te tī, e te tā, tēnā arere taringa mai ki tā tātou kapa tuatahi mo te wāhanga tuarua mo tēnei o ngarangi.
4: Te kapahaka o te kura a iwi o whakatipuranga rua mano.

0: Ngā ti raukawa, Dainui waka tēnei rā, e mihi ana ki a koutou ki tērā o ngā kapa ārā ko te kapa o te kura a iwi. O whakatipuranga rua mano, tēnei rā a tauranga moana, mātātua a takitimu waka e mihi kātika ana ki a koutou rā. Ki tērā o ngā kapa i mua tonu, i tarātou tū, he hiahia nōku te whaipānga ai tēnei o ngā waiata, a katahiano rātou waiata mai, i runga i te ātāmira ara ko nuku te ai o korangona koe i tērā o ngā waiata, e Stevie?
1: Ai. Hoke aku mahara ki ahau e kuraina ana i te kura tuarua, tata ki te rua te kautau ki muri nei. Ai, mi harorau atu te rongo ki tērā waiata.
0: He waiata rongonui, he waiata e kaha waiata ana a tātou nei tamariki. Me te mea, nā runga i nei kōrero kua tuku mai, he tuatahi ngā tēnei, te mōhio, nā awanui black. Te waiata nei i waihanga mai, me te mea hoki noroto mai a Ngāti Raukawa, noroto mai hoki i a Tauranga Moana, Ngāti Pūkenga, e mihi ana, me te mea e tangi tonu ana ngā roimata ki tērā o ngā parata, ki tērā o ngā matua ara ko Awanui Black tēnā. Huh? Me te mea, ko ira tā tātou kapa e whai ake nei e Stevie?
1: Ko te kapa ngā ahorau.
0: Te kapa ara ai ko ngā ahorau tēnā, mahi rangahau māo ko Stevie, me te mea, kei taua rautau tonu o te tahirau whātekau, tahirau warutekau, e nei o ngā kura e rua ara ko Nelson College tēnā, rātou ko Nelson College for Girls. Ko ai rā tātou hapu marae iwi o te kapa?
1: Ai, he hononga e nei kura ki Ngāti Kuia, Ngāti Apa, Rangitāne, Ngāti Tama, Te Ātiawa, Ngāti Koata, Ngāti Toa, me Ngāti Rārua.
0: Me te mea hoki ahu mai te kapa nei no te rohe o te tauihu o te waka Māui. Kaitātaki tāne, kaitātaki wahine ko David Akuhata tēnā, kaitātaki wahine ko Melody Wells, no roto mai a Ngāti Koata, Ngāti Koata, Ngāti Kuia, Ngāti Rangi Wewehe, rātou ko Ngāti Mania Poto. Ngā kōrero mō tēnei o ngā kapa e whai ake nei, me te mea āko ake nei rangonahi ai ngā kōrero mō te kapa katahi anō tū ki te papatū waiwai. He kapa tēnei no te tauihu o te waka a Māui kua whakakotahi ai e Nelson College, e Nelson College for Girls Hoki. I whakarauora ai tēnei o ngā kapa i te tau 2021. Me te mea hoki i mua tonu i te whakarauora i te kapa kua 20 e moi nei tēnei. Kapa a tātou. Me te mea hoki, he kapa tēnei kua whakarauara ai mō ngā kura e rua, he kaupapa kua ākia nei a tātou nei tauira, no roto mai tēnei o ngā kapa kia tautoko hia, kia whakaurua hia i ā rātou i ngā tikanga a kuima a koromā, te reo Māori, ngā ahuatanga o te oto tātou nei, o ā rātou nei maraime ki ngā kōrero tukuiho, anō hoki kia mōhio ai ngā ahuatanga o waho mai te tauihu o te waka a Māui arā ko Aotearoa whānui tēnā. Me te mea hoki, ako ake nei rangona hia i ngā kōrero mo te kapa katahia no tū ki te papatū waiwai, me te maringa ko a tātou kaitātaki wahine, te kaitātaki wahine, kaitātaki tāne hoki, ka kōrero hia mō tā tātou nei kapa. Kus, ki tā mātou nei pepa, e mōhio noi hoana i te mōhio, o tō mātou ki te mātauranga, no ōtaki, whakapapa ai ki te whare wāna, ki a Ngāti Raukawa, anō hoki ki a tā whatarangi Winiata, o mōhio tanga mo te krauara e Stevie mō tā whatarangi Winiata, e mōhio anakui?
1: Kao.
0: Atu i te mea no tērā marama tonu ia i nehua ki te whenua, i wareware te ae au i te mara i nehua i aia. Engari tonu, ka ruku atu e mātou i te mea hoki e tatari tonu ana ki ngā kaitātaki o te kapa. Ko tā tātou wai ata tira, ko te aho maira, ko te whakaeke, ko akumate, te mōte atea, he oriori.
1: Ko te poe, taku poe Hawaii ki e, ko te wai ata aringa, te ngaru hou, ko te haka, te ao haka, ko te whakawātea, hei ko nei rā.
0: Kia hoki atu ki te tū o te kapa o whakatupuranga rua mano, me te mea ka kitea nei a tātou kaitāta ki tēnā, ka tuku atu i te rākau kōrero ki tēnei o ngā kapa, taira wāki ki ēnei o ngā kaitāta ki.
2: Ko i rā, o te upoko, o te ika a Māui, ko te kapa haka, o te kura iwi, o whakatipuranga rua mana, ne. Nō reira, ai. Tēnā rā kōrua, tēnā, ko e mā kōrua?
3: Ko rangi kau e Marcus Kebe heke ahau.
4: Ko henga manongi mata whetū tā ngata hua tale tā ahau.
2: Kātai te ingoa ko tērā nei, kama. Nā, ka mamakua ngā pātai kia kōrua, ka tukuna tiki a koe hinā nei. Koi tō tino kaihaka?
3: Ko tōku kaiako a Matua Whatanui. He mātanga ia ki te kapahaka i roto i ngā rōpū o Oku Tino Rōpū a te Matarai Orehu. Ai, he mihi kā tika ai ki aia. Ai, nā mei.
2: Tēnā koe.
5: Pea.
4: Ko Pere Wihongi rāua ko Tuhoe.
2: Ai. A kā tira, ai. Tautoko ana ki a kōrua o tira o kōrua tino kaihaka. O tira e mihi ana ki tō koutou kapa mo te whakahoki mai e tai o ngā bangers. Mai o ngā wā, ngā tau kua pahure ake ne. Ai, e mihi nui ana ko tō koutou whakawā te hoki tērā. Huu! Ko roa te wā, nā reira e mihi nui ana ki a kōrua. Nā reira e hika mai, he kupu whakamutunga o kōrua. Ki o kōrua whānei, ki o kōrua hoarā ne.
3: Kia ora, mam.
2: Kia ora.
4: Kia ora, te whānau.
2: Nō reira, ai, ka hoki atu kia kōrua e ani, rāua kō.
0: E mihi, me mihi kātika ki te tokorua rā, ki te rā o ngā kaitātaki wahine hoki, i mua tonu i te tū o te kapa i te kaha prakatihi māua ko Stevie te ingoa, i te mea hoki i rangona kautau i te motuhaketanga o te ingoa, arā ko henga manongi, matawhetu, taonga a tāhua, taleta tēnā. Ia tātou e tatari ana ki tēnei kapa arā ko te ahorau e hihiahia nōku o hihiahia nā māua te whakamōhio te aki a koutou i ngā toinga kapa a kei tēnei o ngā wāhanga tuarua. Nō reira e whai ake nei ko te ahorau me te mea hoki hei te takiwā o te rua te kau ki te whākaraka ko aira tērā e Stevie.
1: Ko te kāhui kuratea, whai muri a rātou ko te maurea whiritoi.
0: Ka whakakapia nei te wāhanga tuarua mo tēnei rangi ki te kapahaka o te kuramatua o Wainui o Mata. Nō reira, e hi kaka ana te marea, e ki te ana ki te pauka whakaata tēnā, e tatari tonu ana tā tātou kapa ki te ātāmira o ki te taha o te ātāmira, me ēnei o ngā kākahu. I rangonahia koe e Stevie, ki ngā kōrero te pōhiri ina nahira mo taua ture hou o ngā kākahu.
1: Ai, e rangona hau, kua whakakorengia te taonga mō te kākahu. Ai.
0: He aha o whakaaro ki tēnā, he mea pai, he mea kino, he mea pea me panoni mō te whakataetai aha motu te haere aki nei pea.
1: I āhua ohorere i te rongo, engari ko tāku he pai, you know, kia aropu ngā kapa ki tā rātou tū.
0: Ko tētahi anō wānanga i wānanga hea e māua. Ko Stevie, ko te ātāmira, tai rawa ake ko te nui o ngā kaihaka i runga i te ātāmira. He mea pai tēnei, he mea kino. Ko tētahi mea kua āhua wete wete hea. He mea pai nā runga i te mea ka nui ake ngā kaihaka i roto i tā tātou nei kapa o i ngā kapa. Tai rawa ake he mea kino. I runga i te mea pea ka iti ake te tuku i ngā tiki te marea kia mātaki takihia i a tātou nei tamariki. Nō reira, o tā piringa ki tēnā, he painga, he kino rānei o roto i tēnei whakatau mo tēnei tautonu?
1: Ai, he painga, nā runga anō i te whakaaro kia tū a tātou tamariki ki runga i te papatū waiwai, engari ia. Ka iti noiho ngā tūru mō te marea ai e mātakitaki ana. Ai.
0: Ina mōhio koutou ki tēnei o ngā wharehaka, e noho ana e mātou, kua hūnuku atu te ātāmira mai tētahi taha o te wharehaka ki tā te wāinga nui o tēnei o ngā whare. Engari tonu, eri te pai ana tātou kapa me te mea ka whakawhiti atu mātou, ki tēnei o ngā kapa e whai ake nei arā ko ngā ahorau tēnei te haere ake nei.
6: Nga ahorau.

0: Koutou Ngāi Tarangi, Ngāti Rangi Nui, Ngāti Pūkenga. Koutou te au kāinga o tēnei whenua taurikura e noho ake nei tātou. Kei te mi! Hui hui a mai tātou me o tātou matetu a tini tini. O tātou matetu a mano mano. Ngā rārangi mātua I te pō. Māranga, māranga, māranga mai. Tauranga moana. Tauranga whenua, tauranga tāngata. Mihi mai, kia porirua moana, porirua whenua, porirua tāngata. Kia Ngāti Toa Rangatira, kua upane ake nei. Ko te kāhui kure te ataku kapa, nō te rohe o te whanganui a tareki o taki, e ke waiwai tapu ana ki ngā whakataitai a motu. Kai whakawā, kei ōku rangatira, tēnā koutou. Ā kua kāre koutou te poku mōhi o ko Waimātou. Kua whawhai taku kapa mō te iwa tau, kia ekena tētahi atamira. Pēnei rawa te tike tike tanga, nō reira e kapa kapa ana te manoa, ki te kawe mai I taku porirua tanga, I taku Ngāti Toa tanga, hei whakamiharo tanga mā te motu. Nō mātou te whiwhi, nō mātou te wā, nō reira. Areare mai ngā tāringa ki te oriori nei, me ngā kaupapa o tōku rohe. Ka whāriki hia ākoa ke nei, tukua!
1: Kare!

0: Kayak nui kayak ura hitau te mai hoki ora mai ki te tata nei reo irirangi o Moana Radio a ki te rao ngā kapara ko te kāhui kura te ano roto mai i a te whanganui a Taraki Ōtaki a e mihi ana kia rātou rā me te mea a te tū hori rua nei ki ngā kōrero o te kapa nei te tū pori rua nei a rātou a e whakātu ana i runga i te papatū waiwai o whakaoro mo tēnei o ngā kapa e Stevie.
1: Ai, tēnā koutou. He rawe. A tāhua ngā kākahu, ngā waiata, te a tāhua o te kaitātaki a wahine. Ai, mīharo.
0: Ko tētahi mea i āhua kapohia i roto i te āhua o ngā kaihaka, ko ngā putiputi anō hoki ko ngā whakakai kei te māhunga o ngā wahine. Me taku whakapai. Nā runga i ngā kōrero o tēnei kapa, he hiahia no rātou atu i te tū pori rua nei, he hiahia no rātou te whakamanai i ngā hunga whaipānga ai roto i te kapa ko Ngāti Hāmoa, tēnā ko Ngāuri o Kikiairani, me tēnā mērā o ngā kōrero ko tāku e whakapai nei, he putiputi no ngā mautere, he putiputi a tāhua nei, kua panoni ai roto i te tū o te kapa, anō hoki ki te āhua, o tēnei o ngā tū. Me te mea ka waiho mai ko ērā o ngā kōrero kia tatari ai mō ngā kai tātaki mā rātou e uru atu ki ngā kōrero o muri. Me te mea ko tā tātou kapa tua tahirua toru whā mo te wāhanga tuarua tētahi o ngā kitaku nei mōhio mea whakapai a tētahi o ngā kapa rongonui a no roto mai i tēnei tū momo whakataitai tairawa ake no roto mai i a tainui waka no reira. Ko te mauruha whiritoi tēnei te haere ake nei ko ngā kura ko Hamilton Boys rātou ko Hamilton Girls High School. Ko waira a tātou nei iwi marae hapu o tēnei o ngā kapa he Stevie.
1: Ai, ko Waikato te iwi, ko tainui te waka, ko potatau te tangata, ko te ao mārama te whare whakairo.
0: Ko te kaitātaki tāne, ko Fraser Gray tēnā, noroto mai a mātātua, ngai te rangi, tapuika, te arawa tēnā, ngai tai, te arawa, kaitātaki wahine, ko te Laila Petelo, te pere, no Ngāti Awa, no Ngāti Raukawa, ki whare puhunga, me te mea hoki, ko ngā kōrero, o tēnei o ngā kapa no te tāne.

0: Yeah, quite a...
1: Moku, ai ka vata pai au ki te te āhua o te kākāriki, engari tonu ko te pango tērā ka āhua puta pai ai, ai. Te hanga o te moko kauai, engari tonu ai, e rua, kākāriki pea, pango pea, ka noho ai ki te taiapa mo te wapātai. Engari tonu whānau mā tēnei o ngā kapa rongonui te haere ake nei, e kia nei ko te mauri a whiritoi tēnei, no roto tonu ia Waikato, Tainui Waka, me taku whakapai ka rangonahia ko te ariki nui roto i ngā waiata, ko ngā mate o te wā o Tainui Waka, tēnei ake ia tā whatarangi wini a tano reira, e ake hai rātau i te ātāmire, ka whakawhiti atu ki reira rangonahia i ngā waiata a te haere ake nei.
2: Te mauri a whiritoi.
3: Akoarua, e kia nei, ko ngā te wanakura.

0: Kei te kaparahara, te maurea, whiritoi, tēnei rā, e mihi ana kia koutou, Waikato Taniwharau, he piko, he taniwha, he piko, he taniwha, ki te waka o Tainui, anō hoki ki te arikinui, tēnei rā, e whakamana ana i runga i te papatū waiwai, i tēnei o ngā rangi tonu. O whakaaro mo te tū, ko teha tō tino wāhanga o roto i te tū o te maurea whiritoi, e Stevie me te take, kōwhiria ko tēnā tō tino o roto i ngā waiata me ngā haka o te tū nei.
1: Ko tāku, ko te poi, nā te mea, ko te kaupapa, ne? Ko te paukai e tū nei ki runga i te marae o Huria, ki roto o tai rangamoana, yeah, koeira.
0: Ai, e rangona ana ki ngā kōrero te tamara, anō hoki ki te kōtiro ki taku nei wōhio i kaha rangona hia ko Huria tēnā, me te mea ko inā te marae i tūai te paukai tērā tau, tēnei tau rānei, tērā tau, me te mea hoki, ai, ko te poi, taku tino o roto i tērā tū, ko te koi o te whiu o te poi, anō hoki ko te kaupapa tēnā i rangona hia i roto i tā ngā waiata, i tā tēnei waiata. Anō hoki ki te whakawātea i kapo mai koe i te oro o taua waiata, Stevie?
1: Ai, kua rangona ke au i tērā waiata, engari nā tētai atu kapa, e waiata nei tērā oro.
0: I think nōna tata nei au binge watch i tētahi o ngā kura no South Africa i te kaha waiata hia i tēnei, me te mea koina i tā rātou hīmene penei ake i whakaaria mai mo te iwi Māori, koina i tā rātou waiata, ka kaha waiata hia i roto i tā rātou ahurea. No reira, e mihi ana ki tēnā me te rongonui hoki o tērā o ngā oro, o te whakawātea, o te maurea whiritoi. Ākoa ke nei rangona hia i ngā kōrero, nā ngā kai tataki o tērā kapa. Me te mea, ko te kapa whakamutunga o tēnei wāhanga tuarua mo te rangi tuatahi, e tere ana te wā. Kua tahirua ki taku nei mōhi o te kau ke ngā kapa, te kau ngā kapa kātū ki te papatū waiwai, mo te kapa haka o te kuramatua o Wainui Omata, ko te kapa tua ngāhuru mo tēnei o ngā rangi a tātou. No reira, aira, ko te kapa haka o te kuramatua o Wainui Omata tēnei te hāre ake nei, ko te kuramatua o Wainui Omata, anō hoki ko aira a tātou nei hapu marae kai tātaki o te kapa nei, Stevie.
1: Ai, ko te ea whakawaia te whare, ko Taraika te tipuna, ko Ngāti Wainui o Mata me te Ātiawa ngā iwi, ko te kaitātaki tāne, ko Cade Vulu, ko te kaitātaki wahine, ko Waimarie Balzaki.
0: Ko ngā kura, ko ngā kōrero o te kura nei, he kura e nei no ngā, ngā kura, he kura e nei no ngā amo tītoki o Nanahi, no rātou te hunga Nanahi o Nāna, te huarahi i para, kia rere ai e nei rau parirau, hei rau amokura, kia noho hei kura whakatiketike puta noa i te ao. He kapa haka, ko te kapa haka o te kura matua o Wainui Omata tēnei, e mihi ana ki te marea tairawa aki ki te haukāinga nei. Ko te waiata tira ko taku whare tapere, ko te whakaeke ko Mauawe.
1: Ko te mōteatea, ka huri taku aro, ko te waiata aringa, puanga, ko te poi, taku poi kereru.
0: Ko te haka, ko taku haka whakamomori, ko te wātea, ko aku maioha. No reira, ākoha kenei rātou, whakatatai ki te ātāmira, me te mea hoki, he whitu miniti tā mā, te pahupahu, te kōrero, anō hoki te rangona hia i ngā kōrero o ngā kaitātaki o te maurea whiritoi. No reira, ka tauhiri ake te rākau kōrero ki aia, rangona hia i ngā kōrero nei.
2: I te papatū auai, ai tēnei o ngā wā koeira, ko te kapa o te maurea whiritoi. Nā, kei taku tātonu, ko ngā manukura wahine, manukura tāne hoki o tēnei o ngā kapa. Nā reira, i hika mā, ko ai mā kōrua?
3: Kia ora ko Dalila Pitelo te pire tōku ingoa.
4: Kia ora ko Fraser Rangawhenua kere tōku ingoa.
2: Tēnā kōrua. Nā, ko oku pātai kia kōrua. Hea o kōrua, hea ngā whakaaro i te rere haere ki roto i o kōrua. Hirikapo, i mai tō kōrua eke ngā atu ki runga i te ātāmira.
3: Ki te tū mō taku whānau, mō te rōpū nei, ai, whānei tōki rōpū e whānei te katoa. Ai.
2: Koutou mai, whakatairanga ana i te rohe tonu o Waikato, ko koutou tonu te kapa tuatahi o tērā o ngā rohe i whai wāhi mai tēnei ki tēnei o ngā whakataita i tēnei rā. Nō reira, e mihi kau ana kia kōrua. He kupu a kia kōrua, any inspirational words for the audience? Just kupu, okay. He kupu kia, kia kōrua whānau. Hoa rānei.
3: Aroha nui.
4: Aroha nui, kia ora.
2: Kia ora rā e koutou mā. Tēnā koutou.
0: Te hātaki hi hoki o te rangonahia i ngā kupu aki-aki, ngā kupu he hiahia no Rātet Whiu i te mea hoki e wehi ana, kāre mōhio ana pēhea te taukapo mai a rātou kōrero, a rātou whakaaro ki te marea e mātakitaki ana i a rātou. Engari tonu, he hia i wareware au te kōrero hia i roto i te waiata tira o te maurea whiritoa. I mōhio rānei koe ki te tokorua o ngā kraua i eke ai e te kapa o te maurea whiritoa? Kaore. Ko tētahi, me te mea ko te whānau pani tērā, te tahi o ngā kaiako o te kapa nei, ara ko te whānau winiata tēnā, ko tā whatarangi winiata, kei tētahi taha o te pikitia, ko tērā atu ko tā hirini moko meid. Tā hirini moko meid, hāngai pūana ki te rohe nei o mātātua, o ngā te awa o tūhoi, tūwharetoa, tūhaurangi, nōna tata nei, I think tata tahi wiki te roa o te matenga o tētahi, o hiri nimoko mi, me te mea tahi wiki whai muri ko tā whatarangi winiata tēnā. Hoa pūmau, hoa tawhito, ētahi o ngā pau o roto i te ao Māori, ngā whatanga o ngā whare wānanga, ai, e rangonana ko te whare wānanga o Awanu Iārangi tētahi, ko te whare wānanga o Raukawa no reira tēnei rā. E tangi tonu ana i ngā roimata ki a rāua, anō hoki ki ngā mate o te wā, tairawa ake ki ngā whānau pani kua mauria mai i ngā mate i runga i tō tātou nei papatū waiwai. Te kapa whakamutunga, mōhio ana koe ki tā te kapa e whai ake nei e Stevie?
1: E hala, kao.
0: E kite ana ki ngā kōrero i āhua wehi i te mea e kitea ko ngā amo tītoki me taku whakapai neke atu i te tahi ngā kura, pēa i he ai taku wahaina i era o ngā kōrero. Ko tahi noi ho te kura, ko te kura matua o Wainui Ōmata, me te mea nō te rohe, kāre e pirangi te whakatau ko te hea i te mea kāre e te mōhio. Pai ana whānau mā, e tatari ana kia e kia i te tātou kapa, he kapa e maungia i ngā kara kākāriki, he mā te hanga, me te mea waimari e katoa ana, ka kore e whakawā i ngā kākau. Nā runga te mea te ātāhua, ko ki te aitini mano kākahu, ko te hea o roto i ngā kapa te kau, i kapo mai o karu e Stevie.
1: Ngā kākahu o te kapunga, he ātāhua.
0: He karamotuhake hoki i roto i te ao Māori, pango, mā, whero, huarere kia i roto i tā te kapa e hāre ake nei, te kapa haka o te kura matua o Wainui Ōmata. Mōku ake, ko te kapa haka te kapa haka no Porirua, te kāhui kuratea tēnā me ngā whakamārama he hiahia no rātou te whakatairanga, te whakakanohi ngā ahurea katoa, hāmoa mai, kuki airani mai, e tū o Porirua no reira, koira tāku. But he nui tonu ngā kapa te haere ake nei, ka kore e whakatau ko tēnā i tēnei wā, mō ngā kapa te kaukatahi anō tū ki te papatū waiwai, koina tāku mō tēnei wā. Ngā taputapu, te rereke hoki i nā kāore anō koe e mātakitaki ana i tā tātou whitiata arorangi, he taputapu rereke tā rātou e maungia ki ngā hope, hea tēnā?
1: He aua, he...
0: He tūmomo naihi, te hanga. Me te mea hoki, mā kia whakatau ai, kei tēhia wāhanga o roto i te tū. Mōku ake, I think, kei te wāhanga o te whakaeke, ka kitea mai i e nei taonga hangarua nei. e maungia e ngā wahine. Nō reira, e tatari tonu ana tā tātou kapa ki te ātāmira, kia ke ai, kei te takiwa o tahi miniti mātou a rangonahia i te reo tuatahi o tēnei o ngā kapa. Nō reira, ka waiho mai mō ngā kaiwhakataki kei te ātāmira e whakatakia nei i ngā ahuatanga o tēnei kapa. Nō reira, whakarongo mai, are taringa mai ki te kapa haka o te kuramatua o Wainui o Mata.
5: Te kapa haka o te kuramatua o Wainui o Mata.
6: Ko te Māori, ko te Māori, take a mai, i te kōhui ariki hoko e!

Ma la mai ate puttana ma tarikki! Ma la mai ate arki o te rangi! Ma la mai ate mātai o te tau! Whanna, whanna, hara mai te toki! Haumie, hoie, tāikie! Ma la mai ate puttana te taura te anai! Kātou! Tēnei te mauri o ngā mai areia! Kā whakapiki! Tēnei te mauri o tāne rore! Kā whakakake! Tū te whiwi o anuku! Tū te whiwi o rangi kātū! Tāne wā ki te rangi! Kātou wā! Whakatou wā! Kai aha! E ngā ma te tua tini tini o te wā! Hare kautau ki te pūtai nui o rua! Ki rangi tū wārea! Wai hoa mai mātou ki muri nei! Tangi te māpū! Ko te tai ahi ahi ki o koutou te ngā mātai pā. Ko te tai ataki a tātou, tō ngā mātai au ko mau e mai nei ki mi. Nō reira e tai ui e tau nei, e ngā kapa katoa te motu. Tēnei a wainui o mata, e mihi a kēnei, ki o koutou, ala ki a tātou katoa, e pai nei. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa, wai māre, tukua!

0: Ngā kapahaka kura tua rua o Aotearoa.
1: 2026.
2: Ko ira te kapa whakamutuna mo tēnei o ngā wāhanga tuarua ko te kapahaka o te kura matua o Wainui o Mata. Tēnei rā tauranga moana te waka o mātātua o Takitimu, e mihi kātika ana ki a rātou rā. Me te mea ko whai whakautu mātou ki ngā taputapu i te kaha kitea o i kaha kitea i roto i te whakaeke. Me te mea hoki i kapo mai i roto i ngā kapunga whitiata o te kāmera nei. Me te mea ko whakatau he aha e rā o ngā taputapu e Stevie.
3: Mea no Hawaii, ai, koera hoki.
2: I whakatau pēnā, i whai, no ngā mautere, for sure, ai. Aua rawi mi, but kāri i whakatau ko te hea, no hea, heaha te take, me te mea i āhua mahue e māo ko Stevie i te kaunga hoki o te tū, me e rā o ngā taputapu, atu i te mea ko ngā kōrero mo te whakaheke rā, e hāngai puhana ki a koro maua. He tangi tēnei, te whakaeke o te kapa nei kia koro mauao, he mihi anō hoki ki aia i runga anō i ngā patunga nui o te wā, ahakoa ngā tukitukitanga o te wā, ka tūtonu i aia, hei whakaruruhau moana uri whakaheke, ara moenei o ngā iwi e toru a tauranga moana, tauranga tangata ngaiterangi ngā tirangi nui me ngā tipu ki ngā tēnā. Tēnei o ngā wāhanga, komatu pai ai mo te rangi nei te wāhanga tuarua me te mea hoki me mehi kātika ki e rā o ngā kapa i tū ki te papatū waiwai i roto i te wāhanga nei. Arā ko te kapahaka o te kura āiwi o whakatupuranga rua mano tēnā.
3: Ko ngā ahorau.
2: Whai ake ko te kāhui kura tea tēnā.
3: Whai muri a rātou ko te mauri a whiritoi.
2: No te kapa tonu, whakakapia nei ngā huatanga o te ātāmira mo te wāhanga tuarua, arā ko te kapahaka o te kura matua o Wainui o Mata tēnā. Ko ake nei, pērā tonu i ngā kapa, ka rangonakia i ngā kōrero nā ngā kaitātaki, te kaitātaki wahine, te kaitātaki tāne. Me te maringa nui, ka noho tonu kautau ki tā tātou nei reo irirangi ki tā te wāhanga e heke mai nei, ko ai atu, ko ai ake, ko enei o ngā kura te hāre ake nei mo te wāhanga tuarua. Rua, me te mea kia mōhio mai te marea hanga kua hoko te katoa i no reira tēnei wāhanga tuatoru te etaha te mā takitaki hia a tinana nei engari i nā kai a koe he tika he tigiti waimari e katoa ana koe ki te kore me mā takitaki i runga i te pauaka whakaata ko ai rā tērā ko te kura āiwi o Manutuke tēnā
3: ko te wharekura o Kirikiri Roa
2: ka heke atu ki rangi tāne ko te piringa.
3: Ai, ko te kapa whakamutunga mo te rangi nei ko Manukura.
2: Ki o whakapai, he aha te take kua tuku te katoa i ngāti, o kua hoko te katoa o ngā tikitiki tēnei wahanga e Stevie?
3: Tērā pea, no te rohe o

0: A koira te raunga kapara ko ngā kura kaupapa Māori o te puku o te ika Māui, a noroto mai ai ngā kapa maha o te puku o te ika, engari tonu katu ki ngā whakataetai o te arawa katahuri ake, ki tēnei o ngā kapa no Tainui Waka, Tainui, tēnei ra e karanga ake kia koutou, ki tēnei o ngā kura, te kura kau, te whare kura o te kaukauroa o Pātetere.
1: Ape! Jākori!

Ko te kaupapa matua I tēnei tau, ko te whakaau I te mana Māori motuhake, he ai ki a mātou. O tira, he whakaau I te kīngitanga, I ngā kaupapa o te kīngitanga, pai ao tērā. Me ngā kaupapa e ponitaka ana I te kaupapa o te kīngitanga ana. Ka noho ko era hei tauira matua mō mātou I tēnei tau, mō tēnei mea mō te mana Māori motuhake.

0: Ara, ko ngā manukura tāne manukura wahine, a e nei tokorua, kei takuta. Nō reira, tēnā, a ko ai mā kōrua, nō hea hoki kōrua.
1: Kia ora, ko whaungi Maxwell tōku ingoa, he uri tēnei no te tairawhiti whānui.
2: Kia ora, ko pipiria mai tāra taku ingoa, he uri tēnei no ngā pahi, ngā tipurau, rongo whakātomo.
0: E taima, a ingo kōrero e koe nei te tau tua ngahuri māwha, a ko tua i kautau hei kura Māori ne. Koe rātou?
1: Ai, tāi tika.
0: Ara, e whakamiharo ana kautau ki tērā, tērā honore nui, te tū hei hei kura ne. Ara, pātai anō tāku, me pono tonu te kōrero o ngā kapa katoa o tēnei o ngā rā, a kāre arai ka kite he kapa, a pērā rawa i te pakari o te hanga. Nō reira me whāki mai koe i te kurahuna o tō koutou, o koutou whakangungu me ki. Kā he kāra anō te oma, he kāra anō te tai atu me a rāne.
1: Nā, me mihi kā tika ki tāna pāpā, Logan Pōkai. Ko ana mai i katoa. Mātou whakapakari oi.
0: kāre kore he hua o roto i era nera.
1: E, nā, tino.
0: A kāpai, ko ira ngā kōrero i tēnei wā e hikama. Engari, he kupu anō kōrua, mō whānau, mō hoa rānei, ke tuatū te marea.
1: Nā, kore kau, rohanui kautau mā.
2: Yeah, tautu ko ngā kōrero.
0: Ai, kā tira, ko pau te wā kia hau. Nō reira, ani pā tēne, āngkora pāera, ko hoki anō.
3: Nau mai hoki mai ki te reo irirangi o Tauranga Moana, ihine mā e tama mā. Kei konei māua ko taku whanaunga, kei roto i te whare o te ōhutsutaihi o tamatea mai tawhiti. Koutou e whakarongo mai ana, mai tawhiti, mai tata rānei, nau mai, piki mai, ki tō tātou pāpāhotanga. E kawe tonu ana i ngā mahi mō te pō nei, tainoa atu ki te te rapea, te hāwhepahi, te waru, te rapea, te waru karaka rānei. Depends, Māori tāme hoa mā, te wā Māori e nei tū momo kaupapa, ne. Engari, mihi tonu ana ki ngā manukura i kawea i tō rātou, i ārahi i tō rātou kapa ara ko te kura o manu tuke tērā. Nō reira, tēnei wā tonu e hoa mā, tētahi paku kōrero e pīrangi ana au ki te kōrero. Ko tēnei wiki tonu me te wiki katahi anō ka hori ko ngā kaupapa matariki tērā, ko ngā kaupapa matariki no roto mai i tō tātou moana o tira, te motu whānui, ka mihi tonu ana ki te tauhau Māori, me ngā huatanga e pāna ki tēnei tauhau arā ko te matariki tērā. A pōpō anō hoki i te kōrero au ki a Stevie, he kaupapa katu ki tētahi o a mātou kura. Ki roto nei i tō tātou moana, te whakatūwheratanga o te kōruarua hāngi tērā ki te kura o Manunui. Nō reira, imihi kau ana, kia koutou, kei aku whanaunga, kei aku huanga. I tēnei wā tonu, kāre e roa, ko ake nei ka eke tō tātou kapa tua toru, mō tēnei wāhanga, arā ko te tuarua, aroha mai. mō tēnei wāhanga, arā ko te whare kura o Kirikiriroa.
4: Ai, ko puke moke moke, ko hangawera, ko taupiringa maunga, ko komakorau, ko mangatea, ko waikato ngā awa, ko mātātua me tainui ngā waka, ko wairere te iwi, ko Ngāti Kaura, Ngāti Hānui, Ngāti Waikai, Ngāti Ngāmuri, Kai Taua, ko Ngāti Parekirangi, Ngāti Iranui, Ngāti Te Ao, Ngāti Pare Taua, me Ngāti Haumi ngā hapū.
3: Kia ora. Te maha hoki o ngā taipito kōrero mō tēnei kapa e hoama. Nō reira, ka aro pea ki ngā manukura. Te manukura tāne ko kīngi te mate Joel Adams no Hauraki me Ngāti Maniapoto.
4: Ko te kaitātaki wahine, te enua māhina o Kapuārangi ko Kaua no te whakatohea te whānau a Apanui Ngāti Porau me Rarotonga.
3: Ka huri ki te kaupapa o te hōtaka. Mō tēnei rōpū, ko te whakaeki, kūpapa rapua.
4: Ko te mōteatea, moe hurihuri ai au.
3: Ka huri ki te waiata āringa, ngā ringawera o te reo.
4: Ko te poi, ora, pōta.
3: Ko te haka, ko te tāhuhu o te mātauranga Pākehā.
4: Ka mutu ko te whakawātea kei mau tātou.
3: Kia ora. Ako ake nei ka terapia ahuarite tō tātou kapae wā mā karerite pūana i tēnei wā, engari kei te pai tērā. Ko te wharekura o kirikiri roa tēnei, koutou mā katahi anō ka huno mai ki tō tātou reo irirangi. Kua tō te rā ki runga i a tātou, kua roa haere te rangi mō tēnei rangi tuatahi. Engari kei te pai tērā, koe nā te āhuatanga o ngā kaupapa Māori, mō ngā kaupapa kapahaka, kaupapa ahara nei, he roa te ngā whakahaeretanga mō enei tūmomo kaupapa. Nō reira, i tēnei wā e hoa mā aro tonu mai ana ki tō tātou reo pāpāhotanga, koutou e tawhiti mai ana, e tata mai ana rā nei, ka huri ki te papatū wāwā i tēnei wā tonu. Mau tonu mai.
5: Te parekura o kirikiri roa.
6: Engari, ko ngā hara e ngau nei i te ate o te hungaranga tahi Māori e kore e wareweretia. Nō reira, kūpapa, rapua te mea ngaro kei mau tātou i te rā whakawā o te atua. Kārehe wai a tatira, engari ko te whakaeke, kūpapa, rapua. He mea titoa e pau mea. Kua hōhā marika mātā o te wharekirua o kirikiri roa, he kaha te kōrero tia o te manamotu hake me te kotahitanga he oi, kai hea ke te whakatinanatanga. Ko te mō teatea moi hurihuri ai ahau, he wai a tāroha tēnei ki a tātou te iwi Māori i roto i ngā tū neke neke o te wā.
7: Ko ngā kai tātaki, haere mai kōrua, haere mai kōrua. Pakipaki mai e te whānau ki a Kingi, te mate Joel Adams no Hauraki ngā tūmania poto. Ko te kai tātaki wahine, ko te enua, mahina, o ka puārangi kōkaua no te whakatohea, te whānau a apanui, ngā tiporau, a me rarotonga e te iwi, pakipaki atu ki a raiwa, tangi atu, tangi mai, tēnā rā atu kōrua. Nō reira e te whānau, haruru mai te whare, mo te whare kura, o kirikiri roa.
8: Hitanga kita kui.

0: e te tī, e te tā, e te hā, kere kere, nau mai, hoki mai, ki te reo pāpāho o Tauranga kei konei Māua. Ko taku whanau ngā rā, ko Steve Ireweti tēnā, tēnei kamihiake nei ki a koutou. Kei a kurahi, o tira, ki a koutou e whakarongo mai nā. Ki roto i a Tauranga moana whānui, o tira, puta noa i a Tauranga, tēnei taua ngā toko e whakaoki nei te reo aumihi ki a koutou. Koena te kapa, te wharekura o Kirikiri Roa, te atāhua hoki, o ngā kākahu te atāhua hoki, o ngā wāhanga, o ngā reo waiata, ngā haka, i hakaina e rātou ki runga i tō tātou papatū wāwai, te kounga o ngā mahi, i horahia nei e rātou. O whakaaro e taku whanaunga.
1: Ai, tēnā koutou. Ai, kaungara wātū tā rātou tū. Pakeke ra wātū te tū. Ai, and kei te kite au i ngā kaiako te kapa nei and Waimaria rātou me
0: kia ora. Nei
1: pūkenga
0: maha. Ai, kia ora. Ngā tohunga o te ao haka ni. Mēnā, kite ake nei i ngā kaiwhakaako, i ngā pauako o te kapa nei e hoama mōhio pai rātou ki tēnei mea te kapa aka. Nei, ngā mahi a tāne rori me hine rehia. Te maha hoki o ngā hītori o tēnei kura, o tēnei kapa, ko ētahi, anei ētahi kōrero e pāna ki tēnei kapa. I te tau 2023 i whai mana ai te kura, hei whare kura, ka mutu i ai a te wawata nui o ngā whaia kia pūmau ai tētai huarahi reo mā Tauranga Māori, huarahi reo Māori hoki mō ngā tamariki o tō tātou hāpori. I mana ai tēnei whakatutukihanga mā te takoha mai o Ngāti Wairere i tō mātou ingoa i te whare kura o Kirikiri Roa. I mua tonu i te whare kura o Kirikiri Roa, he kura kaupapa Māori tēnei. Nō reira, kamihi ake e rā ki ngā tini kōrero, ki ngā hītori o tēnei kura o tira ki tēnei kapa. Nō reira, kā tika rā, kamihi ake ki tō rātou kapa o tira. Te roto tonu i tō rātou hōtaka e hoama i te haka me te whakawātea, te hōhonu hoki o ngā kaupapa i whakatakoto i horahia i tēnei kura. Ko te kaupapa o tō rātou haka, ko te tā huhu o te mātauranga Pākehā. He mātuatua ngā huatau e pāna ki tēnei kaupapa, te tā huhu o te mātauranga Pākehā. Me te mea hoki, kei roto i te whakawātea, kei mau tātou. He waiata whakatūpato tēnei i roto i te aroha. Ki tō tātou iwi Māori, nō reira, kā tika me mau tātou. I ngā kōrero, i ngā tikanga o tō tātou iwi Māori. Nō reira, kā tika me mihi anō ki tō tātou kura ara, ko te whare kura o Kirikiri Roa tērā. Ako ake nei ka tai mai ngā manukura, ngā kaitātaki o tēnei kapa e hoama o tira. I mua tonu i tō rātou haeretanga mai ki muri i te atāmira. Ko etahi tonu o ngā kaupapa ki roto i tō tātou moana e hoama, ko ngā kaupapa matariki tērā, ko tētahi atu, ko te eke, ko te hoi o Tāki Timu Waka tērā, hei whakanui i tō tātou kaupapa i tō tātou tauhou Māori. Ara, hei te rua wiki, hei te rua wiki ka tū mai tēnei kaupapa. Kia puta ai tō tātou wakatapu a Tāki Timu ki runga i ngā wai, ki runga i te moana o Tauranga. Nō reira, ka waihonga kōrero ki kona, ka huri i te aronga kia manoa pōhatu i tēnei wā.
2: Kai o tēnei o ngā kapa, ko whao.

0: Tēnā kōrō, o tērā, tēnā, ā, tērā, te whakamahu ki tanga o tōko ora, tātai, whakapapa. Nā, ko tahi noiho te pātai ki a kōrua. I a hau, e mātakitaki ana i tērā o koutou hōtaka, a ka kite atu au te poi. Nā, me pono tonu te kōrero, e pēarawa te pakari o ngā pona, o ngā wahine, hea hoki te roa o tō koutou whakaharatau i tērā o ngā nekehanga.
1: Pakari ake nei ngā pono o mātou kōtero, te roanga o tā mātou prakati i tērā aringa. Me ki tō mātou keme pēne katoa.
0: Oi, ki te ana i ngā hua, nā te wā, i te ki te ngā tū i tērā, e i puta katoa te wihi, nā runga i te mōhio. Wā, me pērā rawa te pakari o te hunga taiohi, i nā i pērā ai tai o ngā kapa pakeke, huu, ko takake. Nā reira, e mihi ana ki a koutou, o tira ki ngā kaiako, te whāriki i rā mōhio taka. He kupu anō a kōrua, mō tō whānau, tō hoa rānei, kei tuatū i te marea.
2: Kia mau ki te kotahitanga, me te mana motu hake.
1: Ai, tautoko kenge.
0: Ai rā, ai, ko i rā i ka mā. Nō reira, ai, hoki atū rā ki a kōrua, e ani.
3: te hanga reka hoki o ngā kōrero a ke muri i te papatū wāua. E mihi ana ki ngā kaitātaki anō. Ai, tika ana te kōrero kia mau ki tahitanga me te mana motu ake. Tēnā rā wātū koe. E te kaitātaki tāne no Tauakura ara ko te wharekura o Kirikiri roa. I te rongo hoki au ki ngā kōrero o tō tātou parata manawa pōhatū e pāna ki tō rātou poi. Me pātai tāku ki a koe, Stevie. He mea, he momo whakapakari anō tērā, te whiu i te poe me te nekehanga, a me ngā nekehanga ki runga i te papatū wāwai a te wā kamahi koutou, e ngā wahine i tēnei mea te poe. He hao whakaro, he hanga kōrero, hei whakapakari i tō koutou tū me ki a te wā kamahi i te poe.
4: Oh. Me pono ahau e harau i te mātanga poi, ko tāku noa, me prakitihi, me haratau, kia tai atu au ki te taumata.
3: Kia ora, koena te kupu matua me ki ei, prakatihi, ka pai ake ngā mahi katoa mehe mea, ka mau koe, ka pūmau koe ki tēnei mea, te whakangungu, te whakaharatau, te parakatihi rānei, he maha ngā kupu mō tēnei mea te parakatihi. O reira, tēnā rā wātū koe. I tēnei wā tonu e hoa mā, ka hoki anō ki ngā kōrero, ki tō tātou waka, ki tō tātou kaupapa, ka tū ki roto i tō tātou moana. No reira, mō tēnei tau, ka tū tēnei momo hui huinga ki roto i a tauranga moana. Hei whakanui i te tauhou Māori, ka tū hei te rāwiki, hei te rā mere, te kau, te tua ngā huru o Hūrae ki Moturiki ara ko Treasure Island tērā. So he tono tēnei ki ngā kaihoi o Tauranga Moana o te motu rānei. Mehe mea ka tau tonu koe ki roto i tau tātou Moana, mehe mea e pīrangi ana ki te tautoko ki te hāpai tēnei kaupapa nau mai, hara mai ki mau ao maunga o tira ki hopu ki ore ki konei. E hoi tahi ana i ngā waka o Tāki Timu. Wāhine anō hoki, nō reira, ai, tino hikaka ana, tino rite ana ngā uriki konei ki roto i a Tauranga Moana. Kia hoi tahi ki roto i te au o te awanui o tira a Tauranga Moana anō hoki. Nō reira, ka waiho ngā pau kōrero ki kona e hoa mā. Ka aro tonu ki te kapa e whai ake nei, ko te kapa tuatoru mō tō tātou wāhanga whakamutunga, arā ko te piringa.
4: Ai, ko ngā kura o te kura taitama wahine o te papa i oia, te kura taitama tāne o te papa i oia, te kura o te pau oia, te kura kaupapa Māori o mana tamariki me te whare kura o Manawatū.
3: Kia ora, i mua, i tēnei rangi hoki i te pātoto au i tētahi o aku whanaunga i konei, kei konei ia mō te wiki katoa E hāpai ana ki te taha o tōna wahine mō tēnei kapa ārā ko te piringa, ko tētahi o a maua whanaunga ārā ko te ua tērā e mihi ana, kia koe e taku whanaunga o tira ki tō hoa wahine a tei, e kawe ana i ngā mana whakahaere o tēnei kapa ārā ko te piringa. Nō manawa tū horo whenua, ko te kaitāta ki tāne o tēnei kapa, ko Kawariki, Kōtuku, Te Reiputa, Kāpene, Optimus, Kere Homa, o te roa hoki o tēnei ingoa, ko te eruanga kaitātaki wahine, ko Harmony, Manaakitia, Hati, Moiau, Kauri, te Kōmuri, Aroha, anō hoki. Te rapea e hoa maka e karekau he, he tāpiringa kōrero ki tō rātou hōtaka, ka waiho kia rātou. Hei whakātū i ngā mahi, i o rātou mahi ki te papatū wāwa i tēnei wā. Nō reira, mau tonu mai ki tō tātou pāpāhotanga, ko te reo irirangi o Tauranga Moana tēnei. Mau tonu mai. He piringa.

0: tāra ngā māna, te tauranga o ngā waka. Hu tāna mai ngā mātā waka te matū, ki te tumuherere te tāwharau o ngā waka, he tauni. Kora mai wāu, kora mana tā ruha te matu whānu, ka te ruha te mākau, mi te huhua o ngā mate, tēnei te heri mai nai ngā paraka wakawa, ki tō pūtake, hei tangi mā mātau, ko mahu e pani imuri nei, koutou tīrira tī tapu, ara mai, ai. O tēnā! Te kōrera poratiki aha! Wā te tūrā te tau pōti! Wā! Wā tō te rawā ahiru a tenu ana tātou! Pagana mā! Oh! Ko te kuana mata! Kei te kapua ringa! Kāna hana kā maumau ia koutou pōti! Wā! Karahi kone! Kei te manawa wara nei te whānu tango o ngā kōrera! Te piringa! Tahuna tēhi! Kaitā!
1: Kaitā!

0: Oh, te vicious hoki o tēnei tū e hoama, e ki ana te kōrero tini whetū ki te rangi, kōrangi tāne ki te whenua. Ah, kei hara ngā kupu, e whakatairanga ki i tō rātou tū, ara ko te piringa tēnei e rima ngā kura, kei roto i tēnei kapa, ara ko te kura taitama wahine o te papa i oia Palmerston North Girls, te kura taitama tāne o te papa i oia Palmerston North Boys, te kura o te pau hoia, Freiburg High School, te kura kaupapa Māori o Mana Tamariki i Kāmutu, ki te whare kura o Manawa Tū, e taku whanaunga. Oh, tau ana te papa.
1: Ai, tautoko ana. Mīharo rawa atu te tū, hoki ko ngā kaupapa kua utaina e rātou ki rungi te papatū waiwa i te pōnei. Yeah, mīharo rawa atu ngā kaupapa i... E tuku mihi ki ngā tuawahine o Ngahi Raka Maitawhiti me tā rātou tere atu ki Hāmoa, ara ko te hekenga ki tua. So, yeah, mihi ana ki a rātou me ngā mihi kua tukuna ki runga i ngā tuawahine.
0: Kia ora. E hoama, koutou e whakarongo mai ana mehemea, kāre anō koutou kua rongo. Ko kitea i tēnei kapa, i wēnei kura, ki roto i tēnei kapa, i te kōrero māua ko Stevie, i te wā, i runga tonu, i te papatū wāwai a te piringa. Ko tētahi o arātau tino pāinga, kei roto i tēnei kapa, ko te reo waiata. He mea rongonui tērā mō te piringa, i mua i tō rātau whakaeketanga mai ki runga i te papatū wāwai. I ki te au i tō rātau ingoa, me te hoki mahara ake ki ngā tau o mua, i te wā i roto au i te reo whakakoko mauao, ka kite i te piringa me te reo rōreka, o ngā kaiwaiata kei roto i ngā kapa, i ngā tau ko pāhuri ake kei roto i tēnei kapa, nō reira, kei hara ngā kupu, kei kairangi, ngā taumata kairangi ake nei tō rātou tū. Nō reira e hoa mā. Koutou e whakarongo mai ana, mai tawhiti, mai tatara nei, tēnei te reo irirangi o Tauranga Moana, e mihi tonu ana kia koutou, e te hunga whakarongo. Kā tika me huri te aronga, huri ngā mihi nui tai oreore ki ngā puna tautoko, ki ngā kaitautoko o te kapa nei. Ko etahi o ngā kaitautoko matua o tō tātou kaupapa, ko te whare wānanga o awanu i ārangi tētahi, ko te ki taku whakapae, ko te matatini anō hoki i tērā pia, engari he maha tonu ngā puna tautoko e ārahi ana, e kōkiri ana i tēnei kaupapa. Nō reira, mei kore ake ko kautau ka kore pea e tū ana i tēnei whakataetai. Ki roto i tō tātou moana. Nō reira, e mihi ana. Kareau i te tino mōhio keihia te whakataetae āmotu amuri ake i a Tauranga Moana, engari he whakaaro anō tērā i tēnei wā, ka huri te aronga ki a Manawa Pōhatu kei āia te manukura tāne o te piringa.
2: O te taone tonu o horo whenua, nō reira, e mihi ana, kei konei tā rātou manukura tāne, tēnā koe e para, tēnā, whakamāra mahia mai, ko ai koe, nohea hoki koe.
3: Kia ora, ko Kawari Kikirawa mai, nā ngā iwi o te arawa waka, tapu ika, Ngāti Raukawa, Ngāti Kaihungunu ki te wairua, tēnā koe.
2: Tēnā koe, kare, nā, ia hau e whakarongo ana ki tō kaitau hōtaka o tira ki tau whai kōrero. Ko tau ne, hea tino tō mai tēnei kaupapa te ao tōranga pū ne, nā, ko tāku ke, heara okupu āki, kaua noiho kia tātou te hunga rangatai, engari kia tātou te iwi Māori tonu, hea okupu āki.
3: Me miti tā tātou noho, weherua, ne, ko tā mātai pangaka. He ki ana kei te P5 ke, ne ko rātou, ngā nana ki o tēnei motu, nā reira, me takatū tātou katoa, me kakati tā mātou noho weherua, i wanganui a tātou te wi Māori.
2: Ai, pērā tonu ki te whakatau āki a Kingi Tāwhiao, ki te kotai te kākaho, ka whati, heoi ki te kāpuia, e kore e whati, no reira, e mihi nui ana ki a koe, e te rangatira, na reira, ka wawe te tuku i a koe, ki te tautoko i tērā o ngā kapua, o manukura, no reira, e mihi ana ki a koe. Ai, tēnā rā tātou, kato.
0: Oh, te reka hoki o ngā kōrero i rangona hia e au a mai taua manukura, te manukura tāne o te piringa. Kaua tātou e noho weherua engari, me tau anō te noho ki Wanganui i te ui Māori. And yeah, ko ngā nanakia kei roto i te whanganui ātara ki Pāremata e Hoamā. Te reka hoki ki te rongo i ērā tūmomo kōrero. Me ngā kaupapa i kaue tonu i tēnei kapa ki runga i te papa tū wāwai. O reira, e mihi ana anō ki a koe e te parata. I tēnei wā tonu e Hoamā, ko te kapa whakaotinga mō tō tātou rangi tuatahi, hūrō e te iwi, hūrō, kua roa tō tātou rangi tuatahi, ka mutu pea ki tō tātou kapa whakamutunga, ki tō tātou kura whakamutunga mō tēnei rangi. He kura rongono i tēnei, ki roto i te ao te hākinakina, o tira te ao Māori anō hoki. He kura anō, mai te papai o ia, no rangi tāne arā ko manukura tērā.
1: Ai, ko Ruahine ngā pai maunga, ko o Raua te awa, ko Aorangi te marae, ko Tahuri Wakanui te hapū, ko manukura te kaupapa e rere ake nei, he rau rangatira, he rau manukura.
0: Ko te kaitātaki tāne o tēnei rōpū ko Kailani McLean Woon, ko te kaitātaki wahine, ko te kapu huia Poihipi, me te mea hoki e Hoamā, e mihi tonu ana ki tō tātou, whānau e noho paniana i tēnei wā, te whānau timutimu, ko tēnei kaitātaki wahine, tētahi o ngā kōtiro o ngā whāia o nō rotomai i tēnei whānau. Nō reira, ka mihi ake, e tangi tonu ana te ngākau mō tō tātou whānau i te riro tanga atu o tō tātou pāpā, a matua taketake, a matua Charlie timutimu, e takoto tīraha mai ana ki roto i te poho o tāpūti arā ki te marae o hungahunga toroa i tēnei wā. Nō reira, he maha tonu ana ngā kai ārahi, ngā kai hāpai o tō tātou kapa e whaka eke mai ana. Te maha hoki, engari ko tētahi, he pānga ki roto ia tauranga moana ārā ko te utanga ki whangaparāua tautuhi, he pānga ona ki roto ia Ngāti Hangarau, e mihi ana ki a koe e te hunaunga, e te whanaunga. No reira, mihi ana ki a koe me tō kapa. I tēnei wā katahuri, te aronga ki te kaupapa o te hōtaka, tuatahi ake ko te waiata tira, tō noho ki a roa.
1: Ko te whakaeke, e ara, e koko.
0: Ko te mōteatea, titia te hoi, paua te hoi, kiuta.
1: Ko te waiata āringa, Hawaii ki hou.
0: Ko te poi, te toki tōtara.
1: Ko te haka, whāngaihia, tō atua.
0: Hei whakakōpani aki ki te whakawātea e Hoamā, ko ua ki te ao, no reira, e te tī, e te tā, are taringa mai ki te rōpū whakamutunga mō tēnei rangi, ko te rangi tuatahi mō ngā kapahaka kura tuarua o Aotearoa, arā ko Manukura.
4: Manukura.
5: Hei te rite mai rā koutou! O nāu!
6: Ko te kapa whakamutunga mō te rangi tuatahi e te whānau, homai te pakipaki, kia Manukura!

0: sono buona, paura da tua natà. Quanto hai te pare kawa kawa o ma te kirunga o pane. Ere le tonu ana te aroha, ki tō koutou koraua, o tira ki tō mātou koraua ki a koro chāli. Kai ngā ringa miti wai o ngā pito e wakarei au te motu, kwa umai ki tēnei whakataitai, tēnei te mihi, tēnei te whakamānawa. Kia ko tai atu au ki te kaupapa. Kai tauria Māui, te tamaiti a tō mātou kōka, te aurere pē whairangi. Tēnei te mihi nui ki a koe, i ngā mahi huhua, kua tutuki e koe i ngā tau kua mahuenei. Mo te whāngai te mātauranga, me te tuku i te kōrero pukuhohe, kāre he whainga i a koe. Ko te tikanga, kāre aku kōrero hipa i te kaumātahi ira tai hekona, kai ki iau hengata pēnei iai ai omana. Engari kāti aku paupau i konei e pai ai tā koutou whakarongo ki te waetai hare ake nei. Nā reira tātou mā, kia haumaru te pō, kia pūāhuru te pō e.
1: Kiraro!

0: he kaupapa hōhonu, e kawe ana i wenei kura ki runga i te papa tū waiwai. Te pāhake hoki, he kupu hau tērā katahi anō au i ako e hoama, te pāhake ko te maturity, ne? Te mature hoki, te pāhake hoki, o te reo waiata, o tō rātou taira, o tō rātou momo, ki runga i te papa tū waiwai. I mua tonu i tēnei whakataetai, ko taku tirohanga ki tēnei whakataetai o ngā kapaka kura tuarua, he ingoa anō tēnei mōku ko te matatini paku me ki, he junior matatini tēnei. Engari, kei te kite ake i ngā rangatai i ngā taiohi, they'll give them a run for their money. just e kite ana i te atāhua, i te rire hoki o ngā kaupapa katoa, i kawea e ngā kura i tēnei rangi. Te rangi tuatahi, no reira, koe nā te kapa whakamutunga mō tō tātou rangi tuatahi e hoa mā. Ko ake nei ka huri, te tai ki tō tātou, ki o tātou, kai tāta ki o tātou manukura, ki muri ake i te papa tū wāwai, engari, i mua tonu i te whakawhitinga ki a rāua, ko tētai kōrero, māku, te mai ke hoki, kei roto nei i tō tātou whare. Mehemea e hara mai ana koutou hei a pōpō, ka pai, mo te nuinga o te rā, ka whiti mai, ka paki mai te rā, ka paki mai a tamanui te rā, mo te nuinga o te rā, taino ake ki te ahiahi, ki te pō, ka mai ke haere, ka makariri haere, no reira, meri te mai, kia haria, mai i o koutou poraka, i o koutou koti mahana ake nei, kia rite pai koutou, mō ngā tuāhuatanga, mehemea, ka tatari ki waho, ki roto rānei, me noho mahana ana, tātou katoa.
1: Ai, tau tokoro atu, makariri ho atu, kia roto nei.
0: Hei, a pōpō e hoa mā, kei roto i te wāhanga tuatahi, ko pau ngā tīkiti katoa, mo te wāhanga tuarua hoki tērā, no reira, ka ue e pātai mai anō, ki tētahi o mātou no roto mai nei te reo irirangi, kare mātou e mōhio ana, kei anga tīkiti e toi ana, engari, hei runga i a ticket space, kua pau katoa tia ngā tīkiti katoa, no reira, mo te wāhanga tuatoru, kare anō kua pau, koe e orite tonu ana, ki te rā tuatoru, ko te wāhanga tuatoru o Tauara, kare anō ka pau a taua wāhanga. No reira, tino hihi ko ana te wairua mō ngā kapa a pōpō e taku whanaunga, ko ngā kapa o Tauranga Moana, ka tūkiranga i te papa, hei a pōpō ara ko ngā toka a Tirikawa, ko te reo whakakoko o Mauao. No reira, i mua tonu, i ngā kōrero e hoa mā, ka whakawhiti te aronga kia manawa pōhatu i tēnei wā.
2: Tēnā rā, kōrua i kama. Koe mā kōrua, nohea hoki kōrua.
3: Tēnā koe, ko rewi hau kore tōku ingoa, he uri tēnei no ngā whāwhārua katoa te motu me ki.
4: Kia ora, ko Maioha, Mayor McDonald tōku ingoa, he uri tēnei no konei no Tauranga Moana.
2: Tēnā kōrua. Nā me pono te kōrero, ko koutou noiho te kapa i mātaki a hau, a kanohi ki te kanohi. Arā me pono te kōrero, mai te timatanga taino atu ki te mutunga. Herere kētanga tō ia wāhanga o te hōtaka, engari. Nā runga kē te rerehua pia, koeira noiho tāku. Pērā ki tokaitau tautoko, i tokaitau raukura, koeira, te aorere pē whairangi, e runga ai ai tō kupu whakakata, te tikau mātai hekona, mohe wana i ki tērā. Engari, ngā kamu pūtū hoki, te reka hoki, engari, kia ngā atu ki te pātai me te ki atu kia koutou, hea te roa, o tira. Hea o koutou whakaharatau, kia pērā te pakari o koutou waiwai. Nā te mā, mai te timatanga o te hōtaka tainoa ki te mutunga. Tēnā whakamārama hia mai.
3: O, tūtai ake, no mātou te marenganui mātaki koe ia mātou. Hei anoa, ia ata, i tā mātou kura, tō mātou kura, ko tā tātou, he whakaharatau, korikori tinana nei, ia te ata. Koe rape i pakari ai a tātou, o tātou waiata. O tātou waiwai, matakui.
2: Waiwai.

Apiti hono, tātai hono. Ko tātai te hunga ora ki a tātai, a tēnā rā tātou katoa. Nā reira tuatahi rā, ko te mihi nui, ko te mihi aroha ki ngā tūroro, kei rato i ngā hohipere. Rātau hoki e noho māuiwi ana, kia piki ake te ora te kaha ni te pai ki runga kia koutou katoa. Ki ngā pauwaru e noho pani nei, he mihi nui, he mihi aroha kia koutou. O tira e kui mā, e koro mā, e oku kaumātua. E ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e, tēnā koutou, a tēnā koutou, a tēnā rā koutou katoa. Nā reira i kua nei e tika na me mihi au kā tika ki we nei o ngā reo irirangi ko hono mai. I te ata nei o tira, ka hono mai rātou ia te ata, ia te wiki, ia te marama e hoa mā. Nā reira, mō tēnei, o ngā ata, kia tīmata ake au ki te wā ki te tai tokera.

au. Nā te mea kei kaitaia, ko te reo irirangi o te hiku o te ika tēnā, ko hono mai, e mihi ana ki a koutou, mo te hono mai, mo te tautoko mai. Kei Mangamuka, ko Tautoko FM, tēnā koutou, mo te tautoko mai. Kei Whangārei, ko Ngāti Hine FM, tēnā koutou. Kei Kirikiri Roa, Ngārua Wāhia, ko Tainui FM, tēnā ko ono mai, mihi ana, e mihi ana. Kei Rotorua, ko Te Aroa FM, tēnā koutou i tēnei ata, mōrena. Kei Whakatāne, ko Tūmeke FM, tēnā. Tūmeke ki a koutou mo te tautoko mai. Kei Rua Tōria, ko Te Reo Irirangi o Ngāti Porau, mōrena ki a koutou. Kei Ngā Motu, kei Te Kāhui Maunga, ko Te Korimako o Taranaki, tēnā koutou. Kei Here Taunga Ahuriri, ko Te Reo Irirangi o Ngāti Kahungunu, mōrena ki a koutou. Kei Te Awa Tipua o Whanganui, ko Awa FM, tēnā ko hono mai, tēnā koutou. Kei Te Papa I Oia, ko Kia Ora FM, tēnā. Kia Ora ki a koutou mo te hono mai. Kei Te Whanganui Ātara ko Te Upoko o Te Ika, tēnā koutou. Hei whakakapi ake, kei Te Waipounamu, kei Ōtautahi ko Tahu FM, tēnā ko hono mai. O tira, kia koutou katoa rā, aua reo irirangi ka tahi anō nei au ka whakahuatia mai. Nei rā, te mihi nui, te mihi aroha, mō koutou i hono mai. O tira, mō koutou i tautoko mai anō hoki. I tēnei o ngā hōtaka, e kia nei ko tai pari tai tumu ki Tauranga Moana. Ko tipini ahau, ko au nei, tā koutou kai pāpāoho i runga i tēnei o ngā hōtaka, i runga i tēnei o ngā ata, e hoa mā. Arā ia, he ata wenerei, he ata rā aparānei, te tuatahi o hūrae, o hongo ngoi rānei. Nā reire e mihi nui atu anau, kia koutou katoa. Koutou, ko hono mai te ata nei, koutou, e whakarongo mai anei te ata nei, tēnā koutou, tēnā koutou, a tēnā rā koutou katoa. Nā reira mai te wānei, nā taino atu ki te pākaraka, tērā ia e tahi kōrero, kauhou, ui ui rānei e tuku atu ai au kia koutou, hei whakarongo, mā koutou. Mai te pākaraka ki te ono karaka i tēnei ata, he wā tono waiata. Nā reira, e te tī, e te tā, ka nui taku mihi ki a koutou katoa. Koutou, e whakarongo mai ana, koutou ko hono mai te ata nei. Nā reira, ko tipine tēnei e mihi nui atu ana, nō reira tēnā koutou. A tēnā koutou, a te marie, mōrena.

Ngā mihi o te ata, kia koutou katoa. Ko te wā inae nei, tai pari tai timu, ko te whā miniti, mai te kotahi karaka I te ata. Nā reire e hoa mā, ko tau mai ki te wā. Kia pānui au, I ngā ingoa o ngā rōpū, ka tū mai I te rā nei, ki ngā whakataetae kapahaka āmotu mō ngā kura tuarua. Arā, ko te tāparau o ngā waka. Ka tū mai tēnei o ngā whakataetae ki tērā o ngā wāhi e kia nei ko Ōhotu Tāiti. Arā, ko Mercury Bay Park, Mauau. Nā reire homa, anei ngā rōpū, ka tū mai I tēnei rangi. Ko tā tātou rōpū tuatahi I tēnei rangi I te Wenerei, Wenerei te tuatahi o Hūrae, o Hongongoi rānei. Tuatahi rā, hei te tekaumātahi karaka I tēnei ata, tekaumātahi karaka, ko te kura Māori o Porirua, ngā matarau o te puawaitanga. Te kura Māori o Porirua, ngā matarau o te puawaitanga. A, hei te 25 miniti ki te 22 karaka, ko te rōpū tuarua, ko te kura Māori o ngā tapuai. A, mai te 22 karaka, ko te whare kura o whakapūmau. Te whare kura o whakapūmau. A, 25 miniti ki te kotahi karaka I te ahi-ahi ko te ara whānui. Kura kaupapa Māori o ngā kohanga reo o te awa kairangi. Anō, te ara whānui, kura kaupapa Māori o ngā kohanga reo o te awa kairangi. A, hei te 20 miniti mai te kotahi karaka I te ahi-ahi nei, ko te kapahaka o te whare kura o Hoani Waititi Marae. Ka tai, ka paku whakatā, ka paramanoa. A, timata anō ai ngā mahi, hei te hāpahi I te rua karaka. Haurua mai te rua karaka rānei, ko ngā toka o Tirikawa. Hū, no tauranga mōna rātou. Ngā toka o Tirikawa, hāpahi I te rua karaka. A, 5 miniti mai te toru karaka, ko te nifa o Kaipara. Te nifa o Kaipara. A, 20 miniti ki te whākaraka I tēnei ahi-ahi, ko te reo whakakoko o Mauau. Anō, no tairanga mōna mai, taua rōpū. Te reo whakakoko o Mauau, 20 miniti ki te whākaraka I tēnei ahi-ahi. A, 25 miniti mai te whākaraka ko ngā kura kaupapa Māori o te puku o te ika a Māui. A, 10 miniti ki te 5 karaka I tēnei ahi-ahi, ko te whare kura o te whānau tahi. Ka tahi ka paramanoa ka whakatā mō te tina. Ana, hei te 6 karaka I te pōnei, timata anua e ngā mahi, me te rōpū te kura kaupapa Māori o Ngāti Kahungunu ki here taunga. Te kura kaupapa Māori o Ngāti Kahungunu ki here taunga. A, 25 miniti ki te whitu karaka I tēnei pō, ko Tūranga Wahine, Tūranga Tāne, ko te rōpū whakamutunga ki te tū mai ki ngā whakataetae kapahaka āmotu mō ngā kura tuarua, arā ko te tāparau o ngā waka, ko te rōpū whakamutunga ki te tū mai, hei te 10 miniti mai te whitu karaka I te pō nei, ko te ua mairangi. Te ua mairangi. Nā rere hoa mā, ko ia katoa, ngā rōpū ka tū mai I te rā nei. Nā reira, mēnā kei tauranga mōna koutou, me tai atu koutou ki te tautoko I ngā tamariki nei, I o koutou tamariki, I o koutou mokopona anō hoki. Mei kore koutou I tauranga mōna nei, me mātaki mai koutou, kei ringoa I a whakaata Māori Plus, Pukata Māori Tāpiri. Nā reira, ko ia I nā e homa, ko I nā ngā kōrero e pāna ki te tāparau o ngā waka. Nā reira, I au I konei,
Kia kōrero hoki a hau mō tēnei rangi i runga i tō tātou maramataka Māori. Arā, ko tēnei rangi he Wenerei, he rā apa rānei, te tuatahi o Hūrae, o Hongongoi rānei. Nā reira, ko tōne ingoa i runga i tō tātou maramataka Māori, ko rākau mātohi. Rākau mātohi. Ā, e aki ngā kōrero, he rangi pai tēnei mō te mahi hiika, me te mahi i roto i te māra. Nā te mea, ko te ngāo a te tangata kei rungarawa atu. Nā reira he wā pai tēnei ki te mahi i ngā mahi e tika ana kia mahi. Ā, he wā pai tēnei, hei kori kori, hei whakahonohono rānei, hei whakapanaunga rānei me tō whānau. Nā reira e homa, ko ia e nā. Ngā kōrero e pā ana ki tēnei o ngā rangi i rungi tā tātou maramataka Māori, arā ko rākau mātohi, rākau mātohi. Nā reire e homa, mō tēnei wā, kia hoki anō tātou ki ngā waiata.

0: Ngā mihi o te ata, kia koutou katoa. Ko te wāinae nei, kua rua karaka i te ata e hoa mā. Nā rere, kua tai mai ia ki te wā. Kia whakapāhungia ahau i tētahi uiuinga i Wainganui i a Māua. Ko whāia pihitahi fowfow. No te aroa, me ngai tūhoi anō hoki. A whāia pihitahi. Kuia, Niki, kuia te kaiako matua mō ngā kura kaupapa Māori o te puku o te ika Māui. Ara, te rāo ngā rōpika pahaka ka tū ki te tāparau o ngā waka. Ara, ki ngā whakataetai ka pahaka amotu mō ngā kura tūrua. Nō reira, ka kōrero mai a whāia pihitahi. Mō tā rātai mahi whakarite rite mō tēnei o ngā hui. Nō reira, whakarongo mai.
1: Ko tai pari, tai timu tēnei, hoki mai rā e te whānei. Kei tēnei wā, no tātou te whiwhi, nā te mea. Kua piri mai, te kaiako matua. Taku rongo, te kaiako matua mō ngā kura kaipapa Māori o te puku o te ika a Māui. Tērā o ngā ropu kapāka. Nō reira, e whāia pihitahi fowfow. Nau mai hara mai ki taipari tai timu. Tēnā koe.
2: Tēnā koe.
1: Kia ora. Ka pai, nā rungi te mea, hei te rā wiki, mai te mane ki te paraere e tū ai, ko te ingoa o te rā hui, ko te tāparau o ngā waka. Ara, ko ngā whakataetai ka pahaka amotu mō ngā kura tuarua o te motu. Nā reire, e whāia pihitahi. Nā rungi te mea, ko koutou, ngā toa whake ihu waka mō tērā atu whakataetai. Kei te rongo rā nei koutou i te pēhanga o tērā o ngā mahi wā koutou i tērā atu whakataetai. I tēnei e hara mai nei.
2: Ai, kei te rongo. Kei te rongo i tērā āhuatanga o te toa. Nō reira, kei te āwanga wanga mātou hoi anō, ko te mea nui pēa ko te hoki atu anō ki te whakatau. Ki te tautoko hoki i ngā mahi ko mahi ai ngā tau ki muri.
1: Ko ia. Ne, kia hoki ki ngā mahi i tō ae koutou i tērā atu wā. Ai. Nā te mea, ko tai atu koutou ki te tūranga tuatahi. Nā rungi i tērā piako wā koutou. Ko mohio koutou i nai nei me pēhi e te mahi. Kia eke ai ki tērā o ngā taumata ne.
2: Oh, ko te tūmanako ai.
1: Ko te tūmanako ai. Pai, pētai. Nā reira, nā runga anō i tēnā, ka pēhia koe e tiaki, e manaki pai ai i ngā whare tapapā o au tauira i ngā wā whakaharatau, i mua tata tonu i te wā katū.
2: Ko te mea pai, ko te waimari e pēr o enei kura, kei te whai rātau i ngā mātāpono o te aho matua. Nō reira, i raro i ērā mātāpono, ka tāia e tēnā kura, ki te whai i aua a mātāpono nā te aha, kia mahitahi mātou katoa, kei runga ngā kura e whānei i te waka kotahi.
1: Ai.
2: Nō reira, māma noa te tiaki i atau i raro i tērā āhuatanga.
1: Ka poi. Anā, ka pēhio hoki te taha whānei, ka kaha tautokona mai warātou whānei?
2: Nui te tautoko o tēnā kura, kia tutuki ai ngā mahi. Ko te rereke e pia o ēnei kura i te mea me nuku haere mātou ki tēnā taone, Anā, me te waimaria hoki o mātou, ki ngā manaakitanga a tēnā whānau, i rutu i a mātou haratau. Nō reira, kua wātea aku kaiako ki te aro ngā mahi, ki ngā kapa, ki te kapa. Karekau, e raru atu i tērā mō rātou, ko kore rātou e pēhia ki ngā āhuatanga katoa. Ko tā rātou noaiho aro ki te kapa. Anā, kei muri anō te whānau e whai anai i ngā mahi, kia tutuki ai a rātou mahi.
1: Anā, narungi tēnā, ki o nei whakaaro, he ua ua rānei mā au tauira, te mahi kapahaka, me te mahi i ngā mahi ako a te kura, i te wākotahi.
2: O koe rā ua ua tanga anō, ahakoa hea te ko ngā hākina ki ngā kua hea ha. He mahi tunu kei reira kia, kia aro nui tonu ngā tamariki a ki a rātou mahi kura. Nō reira, kua ahua waia e nei tamariki nā te toko iti o ngā tamariki kei ia kura. Nō reira, me uru rātou ki ngā āhuatanga katoa, ki te hākinakina, ki te haupoi, ki te poitukuru, ki te kapahaka, ki te kiorahi, ki ērā, ana ko aua tamariki tonu. Nō reira, kua waia rātou ki te meki tiaki i te wā, he wā anō mo tēnei mai, he wā anō mo te kura, he wā anō mo te kapa. Ana, roto i tērā āhuatanga, he mea, he ka puta ki tētahi āraru, kua kōrero hia e mātou. Ai, i tēnei wā, kei te pai, kei te ki te au e haere ngātahi ana, ngā mai kura me te kapa.
1: Ka pai, ka pai, pai. Ana, nā reira, i kite ai, kite ai a hau, ka tū koutou, ka tū tō rōpū hei te haupā mai te whā karake i te ahi ahi o te wenerei. Engari, hei reira, hea tō koutou, rautaki, e whai wāhi ai koutou, ki ngā whiringa pāisi hei te paraere.
2: Kere koutou, ki tā mātou, kia whakatairangahia a mātou kaupapa, i ia terenga he kaupapa tā mātou, hei whakatairanga e kia kitea i te marea. Koira tā mātou tino whakaako, mehe mea he take e pāna ki ngā tamariki nei, i te mea me rongo ngā tamariki, ia rātou e mahi ana me mātua mohi o rātou, te hara pia te take o a rātou waiata o tēnei mahi, o tērā mahi. Nō reira, ko te nuinga o ngā kaupapa nei, e hāngai ana ki ngā tamariki. Kia mau ai ki o rātou, tū manawai, a rātou e tū ana, kia kitea, kia tū Māori noa me te whakaatu atu i o rātou kare a roto mō ngā kaupapa nei. Ai, koe rānoa, he o karekau he rautaki, he whakaputa noa, he whakatairanga noa ngā mātou kaupapa, e hāngai ana ki ngā kura ahumatua.
1: Tēnā koe, tēnā koe whaia pihitai. Nā reira, he kupu whakakapi, he kōrero whakakapi au.
2: He mihi nui, ki te mea, kei te kite au, he mahi nui tēnei mea te mahi ki te taho ngā tamariki, ki te whakaako hoki. Nō reira, kei te mihi nui au, ki ngā kaiako kato o ngā kura nei, kia tauranga moana e kaha nei ki te whakatū i tēnei kaupapa kia tituki pai ai, he nui ki te moana. Mo tā rātou atu i tēnei āhuatanga. Atu i tērā, ai. He mihi noi, ho mihi koe ki te haukaina, kia koutou e mahi nui nei kia tūtuki ai tēnei kaupapa hira hira mā a tātou tamariki.
1: Ka pai. E whaia pihitahi whaupau, nei rā te mihi kia koe mōu i whai wāhi mai, ki te kōrero mai kia taipari tai tumu, mō tō rōpū kapahaka ara ko ngā kura kaupapa Māori o te puku o te ika Māui. Nō reira, tēnā koe.
2: Ai, tēnā koe.
1: Ai, hei konei, ngā mihi.
2: Ai, hei konei.

Hoki mai anō ki tā kōtau taonga pui pui aki, te reo ala tuku o tauranga moana. E whakapāho tia nei kia kōtau, mai i te whare mahana, te whare o te tīrairaka. Ko kekehu pātara tēnei tā kōtau kai whakatakoto, e mihi kauana kia kōtau i whai wā te huri pēnei mai, te tūhono ki tēnei hōtaka e kia nei ko te haurongo taumatarau. Ko tikatoa ngā kōrero mō tēnei rā, a he rā anō me hoki mai anō. Ai o ki te rangi, ai o ki rungi ki te mato te whenua, kia tau ko te rangi Māori me te whakaaro pai, kia kōtau, kia tātou katoa.

0: mai anō ki te karari i tēnei rā e whakapāho atu nei ki a koutou i te whakataetae kapa haka mā ngā kura tuarua o te moti ko te nā hinara tēnei e kōrarohia nei ka tahi anō tētahi o ngā kapa tino toara wātu te maurea whiritoi ka eke ki runga i te atamira. Hoi anō ko te kapa haka tuatahi i whakapuare i te rā tuatahi o tēnei whakataetae i te atanei ko te kapa haka no te kura o te kōkō huia ara no te kā hui maunga o Taranaki. O tira i ore ore ngā kare āroto i tārā taumahi i te atanei he mahi i āta whakahihiko i ngā ngākau o tira i āta whakakorikori i ngā kare āroto. Kia tahuri ake tātou ki tēnei pūrongo na aroha pue.
1: Kua ea te i koe kua tutuki te tū ma te kapa tuata i o te waka taitai kapa aka kura tuarua o te motu.
2: Kei te tino tau, toku mauri i tēnei wā. Ahua pauri nā tūnā kutira tōku tū waka mutunga ki ngā waka taitai a motu. Engari ai, ko ea, ko pai.

0: Mo tēnei uki o ngā nui e kua e pauri oki te tūtai me ona oa, ona wanaunga oki.
1: Ko te kaupapa maso tēnei rā, ko te waka kotahi e ngā rōpu kapahaka huri noa i te motu, ko te wakātu atu i o mātou wāata ki te motu, me te waka mohu atu ki a rātou, ko ai mātou te kura o koko huria.
2: Ko te kurahuna mōku, i mea au ki o tātou nei tamariki, ko koutou tēnei ka tū tuatahi mai. Koia pia ko te kurahuna, Waimarie katoa, kāre he ope e whai atu, kāre he Māori e whai atu, ko mātou kē te Māori whakato, ki runga i te atāmira, anō nei te kuanga o te ngākau ko mutunga mahi tēnei.

0: E ko ana te kaia ko te kapa akanei i mana motu ake te kawe i te kaupapa ki mua i te aroaro o te ao.
1: Ko te kaupapa o te waia tāringa e hāngai pūana ki ngā komako, ki ngā pauako, o tira te orokohanga o tō mātou nei kura o te kura o ko kōhuia. Tērā ia tō mātou nei kuia, Reti Hia Krip. Nānā i wakato i te Māori, i te orokohanga, tatu atu ngā kuia, ngā kaumātua maha, i wakaora i tō mātou nei kura.

0: tomato aringa ko taku kahui ko ma ko te wa ara ko ngā pau kuia ko ngā pau koraua e awina atu e tomato kura ki te tū hei kura motuhake.
1: Ngā piki me ngā uheke, te rirohanga o tomato nei tamaitia Keith i te timatanga o tēnei tau, taimaha ake, akare aroto i wā mātou nei tamariki, engari, i utonu, i kawe tonu, nā, e mene mene tonu ana tātou tamariki.
2: Kua tutuki te kapa tuatai o ngā kapa akakura tuarua 52, ka wakataitai i tēnei wiki, kia ki te kōwai katoʻu, kōwai katoa. Aroha Bulletin Pue, Taiuru News.
3: Oe nora e te iwi, hei whakarapo poto ake i ngā piki me ngā heke o te rā tuatahi o tēnei whakataetai nui kā meha meha ko ai ke atu. I te tangata nei kuia tetahi o ngā autaua i tēnei whakataetai i tēnei tau, ko rapaera tāwhai tēnei e tū nei e mihi ana ki a koe te rangatira.
4: Tēnā koe te malahau.
3: E hoa, ina nahi, i tai mai tetahi tangata noru hia, hei tāu, ki te ata whakatakoto i ona whakaaro e pāna ki tēnei kaupapi i te rā nei. Tetahi poraka no te huarahi o Sesame. Ahoia nora, e mihi ane kia koe, kua tai mai nei koe. Pe o whakaaro ki te rā tuatahi o tēnei whakataetai.
4: Tēnei he kākāri ki tēnei no te urewera, e hoa mā. Kau anō Sesame, he oi.
3: Aku e poraka kei te urewera. Tēnei, haere tonu.
4: Aku whakaaro mo te rā nei. E kite ana te teihi, te wehi, te wana i o tātai, i a tātai rangatahi, me pera pea te kōrero. Ka mutu e rongohia ana tō rātou Māoritanga. Koeira te mea e ngā kaunuiti ana ki au, o tira kia tātou ngā pākeke i ene rānei.
3: Tika, marika, tēnā kōrero. He kapa rānei, kua titia ki tō ngā kau, me tō hini ngaro i tēnei rā tuatahi nei.
4: Oh, kātahi anō ka heke mai tētahi kapa te kāhui kuratea no roto mai o Porirua. I rawe ki au i te mea i kotahi mai te moana nui ākiwa. Ka mutu no te hapori o Porirua rātou. O reira, i whakakanohi rātou i tērā momo āhua. Ngā ahorau no roto mai o te tauihu o te waka. Ko te painga, kua i whakamahia rātou i te tire hau ara ki a rima te kaunga kaihaka. Kāre pea te tangata e whakapono he pēra rawa te nui o te iwi Māori i te tauihu, engari, i pēra i runga i te atamira.
3: No reira, ko te ture hou ki a rima te kaunga kaihaka ki rungi ki te atamira, engari, ko etahi kapa kai te whai te rā ture, etahi kai te utonu ki te whātakau?
4: Ai, etahi o ngā kura pēnei i te kura o Ngāti Ruanui, kā roha ki a rātou, he kura kaupapa kā mutu kāre pea i pēra rawa te maha o ngā tauira. Engari, etahi o ngā kura kua hono ki kurake, etahi he kāreti nui, no reira, kua uru ko te rima te kau kaihaka ki tō rātou kapa. Etahi e noho tuturu ana ki a rātou anō, me te Māori o tērā āhua. Engari, e kite ana te iti kaunga me te nui kaunga. Me pērā te kōrero.
3: Kapai, kapai. Ko te tangata, te manuhiri i mua i ākoi, te karari tēnei rānei, ko te anau tui ono, no te rōpū kā kāriki, no te rōpū kā kāriki. I te kōrero māua mō ngā kaupapa, e hakaina ana, waiatatia ana i tēnei taunei, ai rānei, he maha ngā kaupapa wero i te kā wanatanga i tēnei rā tuatahi?
4: Ai, he nui ngā momo kaupapa pērā. Engari, me pērā, i te mea, etahi o enei rangatahi kua eke ki te kau mā waru tau, no reira, i tēnei tau te tau pōti, me mohi o rātou ki e rā momo pēhitanga ki te iwi Māori, o tira ngā take nui e pāna ki a tāua te iwi Māori. No reira, me pēhea e ako i e rā huatanga maroto mai ngā mahi Māori nei. E rongo ai rātou i te rā mamai, e rongo i e rā o ngā take o te wā. E iritai ai rātou mō te taha ki te pōti. Ka pōti ki awai, ki te rōpū kākāriki, te rōpū kiwi-kiwi rānei.
3: Tētahi maharahara oku, ko te ahue ki ngā puna. I te mea, ki taku titiro, ko etahi puna, he kaha ke atu i etahi puna. Ahua, wene rau tēnei kōraro e te iwi. Engari, mena i ko koe i te komiti whakahaere i tēnei whakataita. Aha ko te rā tuatahi noiho tēnei. He ahuatanga rānei o te takoto o ngā puna, ka ata whakarereke hia e koe, mō ngā tau e whai ake nei?
4: Ai, mehe mea au i te komiti whakahaere, kua whāia ko te rautaki te matatini. Kia whakawehea ngā rōpū o ngā whiringatoa, ki tēnā puna kātahi ka uru mai ko te toenga. I tēnei wā ko te katoa ka rau atu ki tētahi pōtai, ka tīpako hia, ko ngā kapa katau ki tauara, koeira he ka whakatauhia e te komiti whakahaere i tēnei wāne. Engari, e mohi ana, e rongo ana i tō mama e te matua o ngā puna o Waiorea.
5: Tēnā koe, ka reo i te whakahua i ngā ingoa o ngā kapa, engari, tēnei ka whakahua i ngā ingoa. E mihi ana kia koe rapaira, tēnā koe, tino marama tēnā kōrero, me taku whakai atu ki tēnā kōrero, ko te tumanako ia, kei te whakarongo te komiti whakahaere ki tēnā kōrero, ka whai i tēnā kōrero i tēnā tohu tohu. Ka mihi kia koe, ka re kore ka kōrero anō tāua i roti te roongo te wiki nei. Tēnā kōrua koto, koto koti kākariki nei.
4: Me kōrua koto o Makawe kiwi.
5: E mihi ana kia koe, rapaira, tēnā koutou e tiwi, kia piri tonu mai, ka haere tonu tēnei wānanga, te karare i tēnei rā i konei tauranga moana. Te whakataetae ka pahaka, kura tuarua o te motu, kia mau tonu mai.
6: Looking for a way...

tātou i tēnei rā, e mihi ana ki a koutou katoa, e mātakitaki mai te karere i tēnei rā. Hoi anō, rātua rua a pōpō, kei konei a te karere a pōpō, e mihi ana ki a ora tātou katoa.

0: You're listening to 99.5 and 97.5
1: Totoko FM. Manako. Yahiwara to Tatsu. Manako to Inga. Manako to Hatsuwa. Manako to Hatsuwa. Manako to Hatsuwa. Manako to Hatsuwa. Manako to Hatsuwa. Manako to Hatsuwa. Manako to Hatsuwa. Manako to Hatsuwa. Manako to Hatsuwa. Manako to Hatsuwa. Manako to Hatsuwa. Manako to Hatsuwa. Manako to Hatsuwa. Manako to Hatsuwa. Manako to Hatsuwa. Manako to Hatsuwa. Kuie, tai kie.
2: Manako te orokohanga o te maramatanga.
1: E hia hia ana te ropu kākāriki ki te whakauru I etahi tāke hou mō te hunga tino whai rawa, ngā kamupene nunui, mea rātou taonga tuku iho anohoki. Hei tā te ropu mā enei panonitanga ka whakaheke hia te tauri te kore, ā ka iti ake te tāke ka utua e te nuinga o te motu anohoki. Anō reira, hei whakawhārahi I te kaupapa nei, ka mihi rā ki te kaiara takitakirua I te pāti kākāriki ki a Marama Davidson. Tēnā koe.
3: Tēnā koe, hoa, morena.
1: Morena. Nā, hei peka atu I taku whakarāpopoto, taku summary nā tatane. Heaha te take me nui ake, te take a te hunga tino whai rawa. Ka rua, heaha te pānga a o tērā tuāhuatanga ki te iwi whānui.
3: Alright. Mōhio tātou, mōhio ahau, mōhio te pāti kākari ki kei o tātou ringa, ngā rawa, Kia puawai mō te takitini, kāre mō te toru-toru anake. Nā tērā, me tāke I te hunga whai moni, te hunga tino whai moni, te hunga mahi moni, ngā kamupina, ngā kamupini hoki. He toru-toru anake, te hunga whai moni, engari me kaua tēnei hunga anga anake, e whai hua, me whai hua te katoa. Ki te pānga, ki te iwi whānui, me hunga whai hua te katoa. Kei o tātou ringa ngā rawa kia puawai, me whai hua, me puawai. Ko tērā te kaupapa, mō tēnei kaupapa here o te pāti kākariki, ki te tautoko I a papatuanuku me ngā mokopuna hoki.
1: Tēnā koe, hei āpiti atu ki o whakaro, a ka pehia te āwhina o te tāke rawa me te tāke tuku iho mā ngā whānau whānui a o te motu.
3: Ki taku kōrero, hora ngā rawa ka puta ka ora, kei te mōhio tātou, ehara te moni anake I te rawa tūturu, ko te rawa o te oranga o te tangata, ko te rawa ko te oranga o te taiao, ko te rawa ko te oranga o te apopo, o papatuanuku hoki. Koinei ngā tino rawa, kia whāngai, kia tiakina, me whakatika I te kūnaha tāke, kia whāngai, kia takina, koeira te take, mō tēnei tāke.
1: Hei tiki ake māku tetehi o ngā kōrero āu e mea nā hora ngā rawa ka puta ka ora mātuara whakatikaina te pūnaha tāke. I kitea I etehi o ngā ātikara e mataku ana etehi ka heke te nui o ngā haumitanga investments mēnā ka piki ngā tāke mō te hunga whai rawa. He hā o whakaro ki te ratu āhuatanga?
3: Ai, I rungo au I pira nā tetehi. Kei te marama te mataku, ai, he panonitanga a pūnaha tēnei, ai, he pūnaha nui te tāke, he pūnaha hou kua whakawhārikitia e mātou. Ki te tautoko, te tangata ki te tautoko koe he rawa te tangata, he rawa te taiao, he rawa te mokopuna, he rawa batuānuku, he rawa te apopo. Mā tēnei kaupapa here, ēnei rawa e tiaki.
1: Ai, mihi ana I ēnā kōrero whānui āu mō tērā kaupapa. I tērā kaupapa ki kaupapa ke, I kitea e ai ki tetei ruritanga hau, rā tetei pau, e whakahe ana te nuinga o ngā tāngata o Aotearoa, I te hoko atu o ngā whenua tiaki tūmatanui, whāo mōmo, rā ngā whenua conservation. I puta te tau tohe tohe nei, whai muri i ngā panonitanga ture e whakaroti ana i te kāwanatanga kia whakamāmāke, te hoko, te whakawhiti whenua rānei. Kia whakaro me tāia rānei, te hoko atu i ngā whenua whāomomo kārua, hea hae pērā nei o whakaro.
3: E kore, kā hore. e kaha whakahe mātou ko te pāti kākariki ki tēnei te tuku atu, te hoko atu o ngā whenua taonga, ngā whenua rāhui. He takahi tēnei, he takahi mana tēnei. Ki ngā mokopuna ki te taiao hoki, he takahi nui tēnei ki ngā whenua taonga. Ai, kāre te pai i rongo au i ngā kōrero a te minita pōtaka, me tana kōrero ki te ao. Ko te pāti nahinara ngā kaitiaki o te whenua. O, mena katika tērā, ko te tono atu ki āia, me whakahē i te tuku atu o ēnei momo whenua, nō reira, kei te tino whakahē te pāti kākariki ki tēnei.
1: Nā, i puta i a koe auna kōrero e mea ana e tino whakahe nei koutou a ki tēnei kaupapa. He aha o mā harahara mō tēnei kaupapa whānui.
3: Kare mō ngā mokopuna tēnei kaupapa mō te bulldozer ke, mō te kamupene ke, kare mō ngā iwi. Hākua te kōrero o te minita, mō te iwi, mō te RFR tēnei pure kā āhore. Mēnā ko tērā te tika, kei te tautoko te pāti kākariki, te hoki whenua mai. Engari, kare tēnei pere mō te iwi, mō te bulldozer ke, mō te hunga whaimani ke. Ko tērā taku whakaaro.
1: Nā hei, kaupapa whakakōpani ake, kua rewa ke e te kaupapa whakamānawa i a Matariki i ngā rohe huritai āwhio i te motu. Hea te hiranga o Matariki ki a koutou ko tō whānau.
3: Te hariko o te ngākau, ka taea e tātou, kāre mō te Māori anake, tēnei te Matariki, tēnei te wā whakatā, mō te katoa. taku, kei te tino whakahihi au ki tēnei hararai tūturu Māori, hararai ko tēnei te, ko tākunai whakaaro, ko Aotearoa me te Matariki, te kaupapa tuatahi he hararai taketake, mō ngā iwi taketake, mō tākunai whakaaro ko Aotearoa te whenua tuatahi mō tēnei momo hararai. Ko Matariki he taonga nō ngā atua, kia mātou taku whānau, ka haere au ki te tautoko i ngā hautapu, huri noa i Aotearoa, ki ia Matariki, engari ko te mea nui kia hau, te wā whakatā, te wā ki te whakamana i o tātou nei tikanga te ao Māori.
1: Nā, i mua e te whakakapinga marama. He aha o tūmanako, mō tēnei Matariki, o whāinga.
3: Hari ko te ngākau te ka haere ahau ki te tautoko i te hautapu o Ngāti Whātua ki o Rākei, kei kōrā te hautapu i tēnei tau ko te kaupapa o te Matariki ki Ngāti Whātua, ko Matariki Herenga Waka. Ha, nō reira, nō Tāmaki Herenga Waka, ki Matariki Herenga Waka, harikoa ki te tautoko i a rātou.
1: Karau e tērā. Nā ko te wānanga nei kāhiki nei te reo mihi e re, re kau atu nei ki a koe. Kai ara takitaki rua i te pāti kākāriki Marama Davidson. Tēnā koe.
3: Tēnā koe, tēnā koutou. Kia ora.
2: Ko te mana ko te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
1: Kei te karawhiua tonuhia, te motu e te ua marangai, e te ua tātai, i te wiki tonu nei, hamahamahia te puku o te ika. I ngā tūkinotanga whānui, kei te hiahia ki te whakawhāiti i te aronga, ki te pānga o e nei tuāhuatanga ki o tātou urupā. Anō reira, hei whakatakoto, i ona whakaaro ki te wānanga nei, ka mokawhiti arorangi atu ki te hea e te kāporeihana a iwi o Ngāti Kahungunu kia Baden Barber. Tēnā koe.
4: Tēnā koe, tēnā tātou.
1: A tēnā koe, nā hei whakatuwhera. Kua ki te tātou e tehi urupākua pāngia e te waipuke. He pēhea te nui o tēnei raruraru kia whakaaro.
4: He kaupapa nui i te mea ko te nuinga o ngā marae huri no te motu, ko noho tata ki ngā awa, ki ngā moana no hoki, no reira ko ngā urupā, ko pātata ki ngā marae, mehe mea ka waipuketia te marae, ka waipuketia no te urupā, no reira ki te whakaaro tonu i tātou ki te hunga ore i te tuatai, ka whakawhiti atu ki te hunga mate, me ngā urupā kua raru i ngā waipuketanga o te wā.
1: Nā tēnā koe, nā he, ki o whakaro he aha te pānga ki ngā whānau i ngā waipuketia te urupā, te pānga ki ngā tipuna hoki me te kahu tapu e tāwharau nei i aua wāhira.
4: He mea kua whakararu nei i ngā whānau, ko kite nei mātou o Ngāti Kahungunu i tērā āhuatanga. Te waipuketanga o ngā urupā, ko kite nei te takotohanga o te whenua ko Panoni, wetahi o ngā kohatu, kua raru, i roto i ngā āhuatanga o te whenua, whai muri nei te waipuke. No reira ai, i kaupapa me whakaro tātou, mātou o Kahungunu, kua nui ngā mahi, whakatikatika nei i ngā urupa, kia whakatika aina i ngā kohatu, kia tūtika ngā kohatu e rā mahi. A hoeno, e rā mahi e rā, wetai atu raru kua ki katoa, o kua ki haere katoa ngā urupa o ngā marae, no reira ko te mahi. Ma e rā marae kia kimi i etahi whenua hau, kia whakapānu i ake. I te whenua kei ngā urupā. Hoeno, wera āhuatanga me te nui o ngā whānau, kua ahi mātao i roto i ngā tau, engari, hei te wā te mate, kua pīrangi te whakakākāngia i tērā ahi, ke whakahokia o tātou tūpāpaku ki te urupā. Koe a hoki wetai atu kaupapa, kua kōrero tia nei mātou heaha, tō kuhu. He ato tikiti kia kuhu ai tō tūpāpaku ki roto i te Urupa. Ko ngā taokete, ko ngā rāwaho rānei pepehera wera urutanga mai ki roto i ngā Urupa. Nā te mea kua kiki haere e rā Urupa.
1: Tēnā koe, hei āpiti atu, ki o whakaro e maramana rānei ngā kaunihera me te kāwanatanga ki te hirahiratanga o ngā urupā, he aha rānei?
4: Au nei, kare rātou te tino marama, kare rātou te tino mōhio ki ngā āhuatanga e pāna ki ngā urupā, kei te aro pū rātou ki o rātou anō. Ko ngā kaurihera katoa kei te whakahaere i o rātou urupā. Me te mea noho ki wetahi i here tauna kua ki katoa. Kāre he wāhi e tūwhaira ana te mea i te pukapū o here tauna kua pērā. Haunga ngā pungarehu, ngā mea tahu ki te ahi. Haunga i rā kāre he wāhi kei roto no reire ko te nunga ka tukuna atu ki ngā urupā kei ngā takiwa tawhiti matara mai i te pokapū pērā i a Piriti Pā, Mangaroa, he urupā kei reira. Ai, he kaupapa kua whai pānga ki a tātou te iwi Māori. E te iwi Pāke anō hoki.
1: No, ki te tūwhera anō a rangi anō nei he tai āni whaniwha e heke mai nei i te rangi. He rautaki kei reira hei whakahaumaru, haumaru ake i ngā urupa?
4: Ko ki tēnei, tēnei wiki nei, kua huri te one one mo te huarahi ka take ki runga o ngā parikārangaranga o whakaari, ki reira tūai te marae hou o tāngoio. Ko ia tērā i Waipuketia, rawatia, tōru tau ki mua, ki muri. Nō reira, ko hunuku o tātou marae ki wāhi haumaru, ki ngā parikārangaranga o te iwi nei, ko rātou pē te tuatahi. Ka whai mai, karikore ka whai mai ko ngā urupā, ne? Ko te urupā i tāngoio, ko āhua kake ki runga ki tētahi hiwi iti noa, engari kāri Waipuketia, Waimare rātou. Hoa no, i te hunukutanga mai o tēnei marae o tāngoio, kāri kore ka whai wāhi atu rātou ki tētahi urupā hau kei rungara. Nō reira, koera te rautaki. He rautaki roa tērā, wetai o ngā marae kua whakaaro, kua timata ngā whakaaro kia hunuku hia o rātou marae, o tātou marae, ko mātou tētahi. Ko kōrero hia, ko wānei hia, engari he mea uaua ki tēnei i ngā marae o te tai rāwhiti, he toko whā rātou ka nuku hia, me ngā toko rua o kanei o ka hungunu ka nuku hia ki ngā wāhi haumaru, ki ngā puke, ki ngā parikārangaranga.
1: Mahi nui te hare ake nei. Nā, kore kore he nui ngā kaupapa kai mua i a koe i mua i te whakakapinga. He nui hoki ngā porotiki e pupu ake ana. He aha kai mua i tō aroaro i tēnei wāne.
4: Ko poi. E, kia ora, o katai anō ka unguri ka mutu i tā tātou dei whakataetai arohe mo te matitini. Ko ia te whakataetai tuatahi o ngā whakataetai arohe. Nō reira, i hari kua katoa mātou o ka hungunu ki te kite nei i te ātāhuatanga o te karawhiu, o te tū, tua kapa katoa, me te toko whā ka whai wāhi atu ki te matutini. Nō reira, kaupapa nui ko tērā. Ina nahi, i te huihui Ngāti ka hungunu. Ko te kaupapa, me pehera tā tātou nei tuhi i te puka puka no te kamupene hikoi haere, te kamupene di o te 28. Ko mātou pē anake te kamupene kare no kia whai puka puka. Nō reira, i tērā marama, i tūai tētahi hui i takapū wāhia i Porirua. Ki reira hui hui ai ko ngā whānau o te kamupene di. E hei te mea ko kahungunu anake, anako

0: Mai pērā, ngā momo pērā i a wita tau huata mā, a boi tu wāna mā, he nui, he nui o rātou i whawhatia te rāwhawhai, no rere kei te pūrangi, ke whakaputa ake ki te whaio ki te aomarama tētai puka puka. Ke mohi ai te motu, ei ngā kōrero a kamupine di tōku karau ake, ko ia tētai o ngā mea no konei, no Waimarama i whawhatia, i uru atu ki te 28 kamupine di, no reira. Koera, tētai kaupapa, o ngā nahi, ko pupu ake i Wanganui a mātou. Me te mea no hoki, tēnei tau, he tau pōti, i ngā nahi rā, i te hui topa, i te wānanga tātou, o te National Iwi Chairs Forum, te hui huinga mō ngā heamana a iwi. Te kaupapa ko te kōwhiringa pōti, 26, ko ia te mea ka tū hei te noema, te tuawhitu, ne? Ka mutu i te hui topa kōrero tahi ai tātou. Hea tētahi rautaki, hea wetai akomanga, a tēnā iwi, a tēnā iwi, a tēnā iwi. Kia tōia mai o tātou tini whanaunga tuatahi, kia rehitatia, kia whai wāhi atu rātou ki te rehi. Kia inrongia rātou ki te puka ingoa, ka tahi ka rua, hea ngā rautaki, ke whakatoa i rātou ki te tuku i o rātou pōti, wetai kōrero i kōrero tia nei, rangatira tia a tō pōti, he taonga tō pōti, ne? Tēnei tau, he tau hirahira, nā te mea ko tēnei kāwanatanga he pokokōhua, ne? Ko te hiahia nei o te iwi Māori, kia panaia, kia pai atu tēnei kāwanatanga, ka mutu, me he mea ka pērā, me he mea ka eke tātou kia pērā, he mea hirahira tēnei te tuku i te pōti, no reira, te wānanga i ngā nahi, te kimikimi atu wetahi rautaki, no reira, ko Willy Te Aho tētai o ngā kai kōrero, me a rātou nei mahi o te tai rāwhiti, kia noho pūmau tonu ngā wāri Māori. Arata nei mahi te huri haere ki ngā huihuinga, te kōrero, a kanohi ki ngā whanaunga. Anei, kua rehita kētia koutou ki rungi te puka. Me mea kāre anō koutou kia pēra, anei ngā pepa.
1: Nā kānui rā te mihi i tō whakawāte i a koe anō ki te whakatakoto i te ipunua whakaaro mō ngā kaupapa huhua o te wā. Hea i te kāporeihana a iwi o Ngāti Kahungunu, Baden Barber. Tēnā koe.
0: Tēnā koe, tēnā tātou. Kia ora.
2: Ko te manako te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia mārama.
3: I tau atu, i huitahi, a rautaki Māori, anā te tūāpapa e noho nei ki raro iho i te marumaru o Healthy Families New Zealand ki te tai Tokerau i tērā wiki mō tētahi wānanga e toru rā te roa. Tāku i kite ai ko tete o ngā aronga, ko te whakapakari i te haorama a te mātauranga Māori, te whakawhiti whakaaro. Hei tautoko i ngā hapori anō hoki o te takiwā. Hoeno, hei whāngai mai i te whānuitanga o te huingara, ka mihi rā ki tetehi, ki tete o ngā māngai, o rautaki Māori, ki Whangaroa, ki Riri Motu. Tēnā koe.
4: Tēnā koutou, tēnā koutou.
3: Ngā mihi, Riri, hei whakatuwhera, a tēnā whakamāramahia mai, te hui hauora i tū ki te tai Tokerau i tērā wiki, ka rua he aha tōna aronga matua.
4: Ka pai. Ōna whamarama ki muri, nā mātou Healthy Families e tuku atu i te tai Tokerau i tuku atu tētahi pōhiri ki ngā tūranga, ki ngā tangata e puritia.

0: i te kakara, i te mauri o te rārohe. He mea tuatahi pea tēnei, te kaue ake ai te kaupapa, ki roto i a mātua te taitokerau, tōna te kautanga tai tai mai, kei ngā tūranga rautaki Māori, mai te taitokerau, tai noa ki Murihiku, koia te tuku pōhia, te tuku pōhiri atu, ki e rāhunga, te haumai ki roto i a mātou, i tā mātou rohe o te taitokerau. Me te whāinga matua, mo te kāhui nei, kia whakararata, kia mātou anō, kia wānangatahi, kia kōkiri tahi, i te tahi rautaki Māori, mātauranga Māori, me ona hapa, haipapa nui, koi a tā mātou whāinga nui.
1: Oh, tēnā koe, hei apiti atu ki e nā kōrero au. Reri, ia koe whakamārama mai nei te whānuitanga o ngā take i tūai te terenga huira i ngā pito whānui o te taitokerau. Tētai āhuatanga e pūkana mai ana ki au ko te whaiwāhitanga o te mātauranga Māori. He aha te hiranga o te mātauranga Māori ki ngā mahi whakapai ake i ngā putanga hauora nei mō te oranga o te iwi.
0: Ko tēnei mea, me whaiwhakaro pia tātou ki te ahuatanga i pupu ake pia tā mātou tūranga. Ko ngā mate pēnei te mate manawa, ko te mate huka, wēnā mate katoa i roto i a mātou. He mea kataia pia te ārai e te Māori. Mai anō, ko mōhio te Māori, ko te mātauranga Māori tōna oranga. Pēnei he pai mo te Māori, pai mo te katoa, hākua tōna toto. Ko tēnei mea, ko te pūnaha mātauranga, e kia mō ngā whēako, mō ngā tangata e noho pūana, e puritiana i tērā tūranga o rautaki Māori, ko ia me ona whēako katoa, ka whakamahia o ka whaka, ka ruku honu pea ki ērā o ngā mātauranga, e kia nei he pūnaha hokia. Kua roa nei e mārama ana ko te hauora he mea a whānau, a wāhi, a whanaungatanga hoki. Horekau tēnei mea i te mea tauhau ki ngā taringa. Ko te kiko te wānanga pea i tino whai wāhi atu kia ruku ki ērā āhuatanga o te mātauranga, ko ngā kōrero pūrākau. Ko ngā whea, ko ngā kōrero tuku iho, tēnā hei hāpai ake i a mātou i roto i ngā tūranga. Ko mōhio rā tātou, ko ia tētai huarahi pai mō tā tātou oranga, mō ngā iwi katoa aha kua kōai.
1: Nā, e mohi ana i tū ai te tehi o ngā hui, i te terenga huira, i te rā wiki. Tēnā hea hae e tehi o ngā akoranga mā tuatua, e tehi o ngā huara nei, i puta, i te wānanga rā.
0: A me kia nei, he tino taonga te noho kanohi ki te kanohi, ne? Tērā mea te wānanga tahe ki rō marae, hākua kei ngā wāhi rohe ngā puta noa. Me kia atu, he pakeke noa te noho moke moke i roto i tēnei o ngā mahi. Nō reira ko tā mātou, he noho ātinana nei, te hono atu, te whakawhanaunga atu, me te whakahohoa i ngā whēako, e kia ana ko tēnei mea ko te mātauranga. Mā te noho tahi, ka whai ngā hua papai, ka whakahohoa reitaki kaupapa raini, ko waihanga ke mātou tētahi mahere, hei kōkiri i te waka ki tā tātou rawenga, ko ia ko ngā hua mō te whānau, mō te hāpori katoa.
1: A kia whai au i te ia, o e nā kōrero kātahi ka puta i a koe te kōrero, kōrero nei, punua nei, mō te kaupapa o te rawenga. Tēnā whakamāra mahi o mai a te whānuitanga o te rā kaupapa karua, ka pēhia, tana ārahi, i a koutou mahi.
0: Ko tā mātou, me kia, ko tā mātou mahere, ko whai kiko pea, ko tā tātou he whakatinana i wā tātou, hia i ngā wawata, kia puta marika ko ngā hua papairawa mō ngā whānau, ko tētahi o ngā ko te pūnaha hoki a. So me ki ana, me ki tātou, mātou, anei ko tā tātou here ki te kaupapa, anei tā tātou hiahia o ko ngā wawata, ko tā tātou he whakatinanahia, e ko whai, ko whai tētahi āhuatanga pia kia kōkiri i tētahi mea āhiko nei, me ki ko te, he pera ori te pia ki to practice foundations, ko tā rātou, ko tā mātou hia hia, so ia marama, ka hono hiko, me te kōrero ki etahi kaupapa, e whakahihiri, whakahihiko i a mātou, hei hāpai ake, hei tautoko ake i wā mātou tūranga. Ko ia tā tātou e whai nei.
1: Oh, tēnā koe nā ko wāhi hiki te wānanga i nai nei. Nā ki whea i konei mā koutou hea ha te pūrekireki tuarua, base 2 ka whai mai.
0: Ai, ko te whakatirana hia i era, i era wawata, era manako, i te wiki kōhipa. Ko tā tātou he, yeah, ko te online, ko te mahi āhiko, te mea matua, whai muri rā, ko tētahi, tētahi, me ki, he wāhi, kōrero, hei tuku atu ki te marea, hei pānuitanga anei te hua o te noho rautaki Māori ki roto o Health NZ, ki roto i Healthy Families, anei pū tā mātou tutu pūehu, hei orangatanga mo te iwi, mo ngā iwi katoa.
1: Nā kua imua i te whakatepenga o ngā kōrero nei, he kōrero whakakōpani a.
0: A ko tāku pia he kōrero he mihi ki tā mātou iwi o Ngāti Rēhia. Ngāti Rēhia i whakakanohi ake i tā tātou wānanga ki roto o te tī. Ka matua ki tā tātou karangamatua Papa Tohe Ashby, nā Papa Kipa Manrau, nā Tohe Ashby i tukuna i weta he kōrero. Hei hāpai aki i tā tātou wānanga no reira, me mihi kātika ki era, era tua tangata te tuku kōrero mai ki tā mātou ohu o Rautaki Māori. Tēnā koe.
1: Nā kua pai te waka kōrero nei ki tōna uta ko rangatira tō tātou hōtaka i tō whai wāhitanga mai. A ki te whakawhāriki i ngā kaupapa hauora e kōkiri hi ānai koutou. Nei rā te mihi ki te tei o ngā māngai i Rautaki Māori o Whangaroa Rerimotu. Tēnā koe.
0: Tēnā koe. Tēnā koe.
2: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao pōtiriao.
1: Kei te mirimiri, ngā kainoho o Whirinaki i te whakaaro kia hunuku i te hapori ki wāhi ke, he nui no ngā wai puketanga i ngā tau kāhipa ki mohoa nei. Nā no mātou te wai mari ki te kōrero ki te teo ngā kainoho e noho tonu ana ki reira ki Shane Wikaira. Tēnā koe.
3: Tēnā koe, tēnā koutou. Hai, Shane Wikaira, tōku ingoa. No Whirinaki ahau, o te hikutu te hapu. Ngā pū i te iwi, ko te hokianga, te takiwā, i aho mai ngā tūpone i konei.
1: Ai, mihi nei ki o tātai whakapopa ki o tūtohu whenua no hoki. Nā hei, ka tūwhera i a tāua kōrero. Tēnā, ehia ngā waipuke, kua pā ki tō whānau i a koe noho nei ki Whirinaki.
3: E rua ngā waipuke, i pā mai ki a mātou. Te wā noho mātou konei, te mea tuatahi ake i te tau iwa takau maiwa. Te mea tuarua, te maramako taha ake nei. Hoi ko te mea tuatahi kino ke atu i te kaha o te wai. Engari ko te parawhenua mea o tēne mea tuarua, te kino rau atu. Me ki, no te mea ko tolo te tahi whare. Ai, ko nuku ke te tahi o ngā whānau i waho i te kāinga kia whai whare anō rātou. ai me te me ngā waihotanga ni o te waipuke e kino.
4: Mahi āpiti atu ki e nā kōrero au i ki mai nā koe kua hunuku ke e te hi o ngā whānau. I kitea hoki kei te hiahia e te hi ki te noho tonu ki te whenua, hea ho o whakaro ki te ratu āhuatanga.
3: Tā te nuinga te katoa hi ana kia noho tonu mai ki te whenua, ko te take e hunuku te rā whānau ko toro tā rātu ni whare ni. Engari, ai, hare te whare noi ho he kainga noho. Tau a kainga, te kainga o ana krani, o ana tūpuna. Me he mea ka tai ngā pātu o tau a whare ki te kōrero, nā ka mau e rātu aho aranga. Tērā te mea tino paurira wā atu kua tolo tērā whare me ngā mamahara tango o rātou.
4: Ai. Tēnā koe, nā he i tau atu āhuatanga ara, te noho tonu ki te whenua ki tau āhuatanga ki te hunuku ki wāhi ke hea hao whakaro mō te neke i te hapori ki whenua haumaru ake. Karua, ko koe, kei roto i te rā kōrero ara, te hunuku ki wāhi ke?
3: I ngā te tau kota ake nei, ka hanga wera wera te akakumara wainga nui a mātou. E hihi ana te kaunihere a takiwa a rohe o te tai tokerau ki te noho tahi ki a mātou ki te kōrero tahi ki te kōrero hihi ana te kaunihere a takiwa a rohe o te tai tokerau ki te noho tahi ki a mātou ki te kōrero tahi ki te kōrero tahi i wetahi rautaki mo te waipuke tango to mātu nei awa. Ai, kia haumaru ai te noho o te hau kāinga nei. Tuatahi ake mōku i te kite ngā tu o tērā o ngā tono pea, ka whakaro a hau, te hae rātou i hiana ki te kōrero mai kia. I nei, iaha wā rātou nei tino hie. Tino take. Engari, i hui rātou i te tuatahi, kore au mo te hui, engari, i hui rātou i wetai o te kāinga, te hui tuatahi, tuarua i te marama akuata te taukota ake nei, i puta mai te kaunihera i te tahi pānui, ko te take o te pānui, ka hihana rātou i te hui topa ki ngā tangata noho ki ngā wāhi whenua o Whirinaki nei, ko rārangi hea e rātou ngā wāhi noho o Whirinaki nei, me ngā taima i a haora o tau a rā ki te hui topa ki a rātou. Hoi no taku tirohanga ake ki tau a whārangi, ko te whenua, tōku aku whenua konei, ki hai rātou i rārangi hea aua taku whenua. So whakaro ai, oh, tērā pia a mara, waiho mā rātou hei kōrerotanga. Muri tērā ki hai hahau i tino rongo ki hai ahau i te hihia ki te haere ki ngā hui, engari nā te waipuke ko taha ake nei, nā ka puawai anō ai ne aua whakaro, aua kōrero, me te whakaro, inau me whakaneke tātou, o mātua te kāinga ki wāhi ki atu, ki runga ki atu. Ko tōku nei, ko te take, i take a mai ngā tūpune tēnei whenua. Mehe mea ka whakai koe. Nā te kauniera ka mea mai rātou, ka tāri a mai ngā whare hau, kia wawahi te whenu ngā whenua kōrite. Engari, mehe mea ka wāte a mai e koe o whenua, ka riro te mana o te whenua. Kia wairi rāni ne, taku tino a wangawanga, ka riro te whenua kia wai. No te mea, taku mōhio, mehe mea kia wātea mai tō whenua, kia neke koe ki runga. Kore koe tai ki te hoki mai ki tō whenua ake, ko riro te whenua ki a wai rāni, tērā te take o te ātaku a wangawanga i roto i a hau. E mōhio na hau, e kōrero tunu ana rātou te kaunihera me te hau kāinga, te whiriwhiri, no te mea, taku hakapai i te tuatahi, tērā te reo o te kāinga, kore mātou hihia kia riro te whenua ki tangata ke atu, kia utonu mātou ki tēnei whenua. Oino ko tērā te awangawanga tonu, i roto i ahau, ko ngā tangata, ngā whanaunga i kōrero ahau, i ngā taha, ngā wiki ko taha ke nei, kore rātou mo te neke. Tērā te take. Oe, ka tātari hau. Ko kite ke, ko whai mana tēnei tu ahuaranga ki wai ki atu ki kahungunu, ingari taku hakapai, nā rātou i hoko, nā te kauni o hoko o rātou ni whare. Wera tu tū momo ahuaranga, ingari ke hau nei ko tēnei whenua, te whenua i taunahatia ngā mātua tūpuna, ne? Tēnei whenua, mai rāno te tainga mai a kupe, nā kupe i huaina tō mātua ni maunga, te ramaro a kupe. Mehe mea ka riro te whenua, ka wātea mai te whenua. He momo, kia hau nei, he tū momo patu wairua tērā. Mehe mea ka kite koe o whenua ake, engari kore koe tai ki te hoki mai ki runga i aia. Me te mahana ai, ne? Ki te au te tahi rārangi mai te kauni he rai, kore rātou hi e kia wāwā hi te hāpuri nei, kia hui, kia noho tahi te hāpuri ki runga ake, kia tai atonu ki te kite a kanuhi o rātou ake whenua, engari he tū momo patu tēnā mehe mea kore koe tai ki te hoki ati ki runga i tō whenua, kia hau nei. Wera kōrero, wera pātai katoa e whiwhiu haere nei, Wainganui wet, te wetahi wāhanga o te hapu, wetahi o rātou, ka whakaro he rautaki pai, engari mehe mea, ka wātea mai e koe o whenua ake, o tūpuna, o whenua tūpuna, kore koe tai ki te whakahoki o mai.
4: Tēnā koe nāno mātou te waimari, te whaiwahi kōrero ki a koe, e tō ai o whakaro mo tēnei kaupapa nui, e takatū ana hau, mātou ki te aru i tēnei kaupapa kaore kore ka kōrero anō taiwa, he ākua nei, Shane Wikwaira, kanui rā te mihi.
3: Tēnā koe pōaturo, ngā mihi ki a koe.
2: Manako te orokohanga o te māramatanga.
4: E tū ana ko te World Indigenous Cancer Conference ki Tāmaki Makaurau i tēnei rā, te 21, tai atura ki te 23 o Aperira. Ka whakakotahi tēnei hui e ngā mātanga hauora Māori, ngā kai rangahau, ngā rata, me ngā whānau no ngā iwi taketake o te ao, a ki te whakawhiti mā tauranga, hei whakapai ake i ngā putanga ma te pukupuku mō ngā iwi taketake huritai āwhio i te ao. Hoi no hei whakawhānui ake, ka mokowhiti arorangi atu ki a tākuta Kimiora Henare, tetehi o ngā kai kōkiri o tēnei huinga, tetehi o ngā kai whakataki kaupapa anō hoki. Kanui rā te mihi, tēnā koe.
5: Tēnā koe, o te rā tēnā tātou katoa, nei rā te mihi ki a koutou katoa, e whakarongo mai ana. Ai, noku te honore ki te tū hei kai hautu o tō tātou nei waka, ara me ki ko te World Indigenous Cancer Conference ki Aotearoa nei, ko te he kaupapa miharo rau atu i timata i Brisbane, i Piripane, i te tau 2016, ana ko tēnei te hui tuawhā o tēnei kaupapa o te ao. Nā ko tā mātou aronga matua o tō mātou nei hui, ki te he momo hui whakapiripiri o ngā kairangahau, ngā rata, ngā nehi, ngā kaiawhina, ngā whānau me ngā tūroro kua pā ke tēnei ngā arara nei. Nā, ko te tūmana ko ka hui tahi mātou, ka ata wānanga, ka whai te ara tika, kia whai ngā momo rongo a pairau atu o enei mō ngā whānau, mō ngā hāpuri, taketake puta no te ao. Ko ina te tino aronga matua. Ai.
4: Tēnā koe, nā, i a koe whāngai nei i ngā aronga nui o te huira, i ki ara e koe i tū tuatahi tēnei huinga ki Piripane. Nō reira, he aha te hiranga o te tū o tēnei hui ki Aotearoa nei?
5: e kaupapa tino nui, he kaupapa rangatira ke tēnei hui. I timata i tērā tau, te tau a 2016, nā a Professor Gail Garvey, he tangata he mārai kura o te whenua moi moia, e nona te kākano i ruia mā mātou katoa. Nā reira, ko ngā rangatira, ko ngā mātanga, ngā pūkenga, ngā kaumātua, rātou katoa o ngā iwi, iwi taketake o Aotearoa, o te whenua moi moia, o te motu honu, tai atiki, era kokonga o te ao, ka tai rātou ki konei ki te whakapiti kōrero. Nō reira, hō honu rau atu, ngā kete mā tauranga i Wanganuia ia iwi, nā reira, ko te tumanako, e tika te kōrero, nā te raurau, nā ku te raurau, ka ora i te iwi, ne. Nā reira, koina te tino kaupapa. Arā, koina, te hiranga o tō tātunei kaupapa. He ngārara, nui rawa i roto i ngā iwi taketake puta no te ao. Nā reira koina te kaupapa matua o tō mātou nei huinga.
4: Nā hei, apiti atu ki e ngā kōrero au. I puta i a koe te kōrero e mea nā koinei te wānanga tuawha, e hare ana. Nō reira, i aua hui kua hipa ki te mea e tūnei i tēnei wānei, he hanga wero nui e pā ana ki te mate pukupuku kua kitea e koutou mō te Māori.
5: Oh, kei te mōhio pai mātou ngā wero nui i Wanganuia mātou, ne, o te mate pukupuku, i roto ia whānau, he māma, he pāpā, he whanaunga, he kōkā, e kuia kua pā kete te ngārara nei. He ngārara nui i Wanganuia te iwi Māori, and ko ngā uauatanga o tērā haerenga, ngā uauatanga o tērā, ai, tērā hiko e roa pia, te whai ngā rongoa pai, haumanu ne, ko ngā therapies. E tino uaua te haerenga o ngā tūroro, o ngā whānau hoki e tautoko e manaaki ana i ngā tūroro, e wā mātou pāpā, māma, matua, kōkā, tuahine, tuakanam, koe atu, tino uua tērā haerenga, tērā hikoetanga. Ngā momo rongoā, ngā momo haumanu, kia tautoko, kia āta whakaro, pēhia te ara tika mō mātou whānau, mātou hāpori, ne?
4: Nā, i a whakaro e hurihare ana i hine ngaro. Nā, kei te taitara o te huinga nei, te Tiwhiri Nui, ara te World Indigenous Cancer Conference, ara, puta i a koe te kōrero, he hui e whakapiripiri nei i ngā mātauranga taketake ki te wānanga i tēnei take nui. Hea te hirahiratanga o ngā mātauranga taketake i ngā mahi rangahau i taua ngārara e kia nei taua taniwha e kia nei ko mate pukupuku.
5: Ka puta mai te wero nui e pā ana ki ngā iwi taketake katoa, puta no te ao, ka puta ko ngā mātauranga taketake. E rātou e hanga mai ngā rātou ki te mātauranga, i roto i ngā kite e maharau a ngā momo rongoā, ngā momo haumanu taketake mō o wāhike, ne. Nā reira, ko te, e tika, tērā kaupapa, haria mai e rā ki te mātauranga, ka tākoha mai ngā mātauranga o roto, ara i roto rei, ara pia, ngā uru paunamu pia, mā mātou. Ngā uru paunamu kia whai te ara tika, kia higi tā mātou haora, kia mahi tahi ai tātou katoa ngā iwi taketake o te ao. Koina te hiranga o tēnei hui, ne?
4: Rangatira. Aua kōkirihanga, aua whakaaro, te whakakotahitanga o enei pūkenga huri i te ao anō hoki ki te wāhi kotahi. Nā, ko rewa te wānanga e mōhio anahau, ka tahi koe, ka tau, ka whai hā, whai muri i tau, ka auhau i te hui. Anō reira, he aha tau e tūmanako nei, ka puta i tēnei hui mō ngā whānau.
5: Ko te tūmanako ko ngā hua, ka puta mai tēnei hui pia ko ngā hononga i Wanganui, ngā rōpū rangahau i Wanganui, i ngā hāpori taketake e puta no te ao. Kia whakawhiti ngā kōrero, ka whai i ngā haumanu pairau atu mō ngā whānau. Mā ngā rangatahi, E rā, ngā rangatira wā pōpō i roto i nā kaupapa, i nā kaupapa, ahara mai ki te kite i ngā rangatira o nāianei. Ko tētahi o ngā hua, e hehea nā au, kei te hehea au ki te kite i ngā hononga mai ngā rangatahi o ngā rangatahi, ara ko rātou ngā rangatira o a pōpō, e wāna ngā tahi ana me ngā rangatira o nāianei, o ina nahi.
4: Nā, e rongo nei i tō manawa nui ki tēnei kaupapa i a koe e nana ana ki te whai i ngā kuputika, hei whakātu i te rētotanga, i te hōhonutanga, o tēnei kaupapa me ona āpitihanga huhua. Nā, ku pai tēnei waka kōrero ki tōna uta, anō mātou te whiwhi, te whai wāhi ki a koe i tēnei rā mo tēnei kaupapa nui whakaharahara, e hikaka nei mātou, tātou ki te rongo i ngā hua. Ngā hua nui, ka puta i ngā wānanga, ka rewa ake i te huira. Tākuta, kimi ora, henare. Ka nui rā te mihi?
5: Oh, tēnā koe, tēnā koutou o whai wāhanga mōku ki te pahupahu atu i te tōti tēnei kapu e kaupapa kāo. E kōrero anu, tēnei te mihi ki a koutou katoa.
2: Manako, te orokohanga o te māramatanga.
4: I tēnei marama, ka whakaputa a kanapu i tētahi terenga kōrero, aro ana ki ngā tuāhuatanga pūtaiao, tuāhuatanga hangarau, auaha hoki, nā ko te wāhanga tuatahi kā hua ake, ko ngā kōrero e aro pū ana ki ngā tuāhuatanga pūtaiao. He oi anō, hei whakamārama mai i te whānuitanga o te kaupapa nei, ka mokowhiti arorangi atu ki te pauhere i kanapu, ki a Poiarewi. E mihi ana, ka nui rā te mihi?
6: Ka mihi rā i a tātou Poatūrua ki ngā taringa e areare mai nā. A tai atu ki ngā karu me ngā ngākau e tangi ana i ngā mate i te rohe.
4: E mihi ana, tēnā koe. Nā hei wāhi i a tāua kōrero, a tuatahira a tēnā whakamāramahia mai te kōpaki terenga kōrero nei e kia nei ko Kanapu Support.
6: Ko Kanapu Support tēnā, i tēnei wā, he terenga, he tātai kauhau i tēnei tau. I ngā tau ki muri, ko noho mai ki te mai takirua ki etahi rōpū, ki te whakatakoto kōrero āwhina i te iwi, i nā mahi whakahaere kamupene, whakatū kamupene. Huri nā whakaaro aua, hei mahi mahi ki te taha pūtea. Engari te ona aronga o Kanapu nei, ara ko te whakapakari i te angitu o te iwi Māori, i roto i te ao hangarau, me pūtai ao, aua hoki, engari ki au nei, hoki whakaaro, he whai rua hoki a tātou kōrero o tātou mōhio, o tātou mātāpono, i roto i ēnā momo whakahaere nā te mea, hara ko te tangata nake tēnā ko ngā ko te āhu o te Māori maino mo te tiaki i tōna pūtaia, i tōna whenua, he iwi hangare hoki te iwi Māori hako ki e mai nei, o, no muri ki e mai nei, nā hua tanga Pākea. Mo tēnā mea mo te hanga whare, mo te hanga waka, mo te hangare ki te mahi i ngā momo tapu tapu e ora e te tangata, e tiaki te tangata, no mua nuatu tēnā ahutara, he te mea hou. Nā reo ko te terenga tuatahi, e toru nā terenga, me ko te pūtai o tō mua, ko te hangare tō muri iho, kātai ko te auaha tō hei whakakapi i tērā wāhanga. Nā reo mo te pūtai o nei, ko nā kai kauhau e nei, ko tā mātau e whai nei, nā te korepe e tāia e te iwi Māori te tūhono mai ki e nei momo mātauranga, kua hari mātau i te akanapu i te mātauranga ki te iwi Māori. Ne kare he tū o tēnā haunga tō Wi-Fi, haunga tō 5 minuti e whakarungo ana, ko ene no te utu ki te tangata. Ene tangata rā, kua pūkinga kē i roto i a rātau mahi. Nā re, ko tā rātau e tūari i o rātau mōhio, hei mōhio mo te katoa.
4: Nā, i a koe whakamārama mai nei i te kaupapa o Kanapu Support, arā te tātai kauhau, hei āwhina i te iwi, e angitu ai te Māori. Mohio nei au ka pupu ake ko ngā kauhau, aro ana ki ngā tuahuatanga pūtai ao. Tēnā ko ai ngā kaikōrero a ka whai wāhi te kaupapa, a karua he aha hoki ngā kaupapa a ka wānangahia.
6: Ko te mea tū te ko Erina, a te rau ki a Erina Wātene. E ne tiro tiro ko te ki ngā mahi i te pae tuku tuku i te purangi. Āga ki te whāna mahi e tiro arawatu ki te tuna, engari ko te wai, ko te tiaki, te wai te tana aronga nui, te wai Māori nei tāpua e kōrero nei. Te wai Māori nā oki ko a tātou kīrehe, nā ika e rā momo. Kei kuna te oranga tēnei, harako te kīrehe anake, ko ngā momo tipu i te wai, ka noho mai buena he kai mā tātou mā te tangata, ka noho rana he kai mā ngā kararehe he kai ei tātou te tangata. Nā reira, ko te wai tō mua tērā, muana tāu ki te kore he wai, ka mate te ao. Nā reira, ko tīmata mai e irina wāte nuku ne ake, no to wai katou nei. Me ona karangatanga whānui, e tangata ngā kei nui ki tāna mahi, ara ko tāna wai iti, why it matters, ko ana mātauranga, nā te mea ko roi atu i ngā puari, ko noho anau iwi nā kaiārahi i ngā iwi, hei kai tohutohu, mō ngā iwi, mō ngā tangata tōranga pū, nā roto, nā awa, te whakahoki, te whakahaumanu i aua wai, kia noho mai anō, he wai Māori, Māori ake nei, ka moko nā wai, me ngā paitini, nā paru, o roto e korei e pai mo te tangata. Nā re ko tāna he kauhau mo te whakahaere, mo te tiaki, i ngā wai a te Māori, mo te Māori anō tēnā e mahi.
4: Tēnā koe nā i a koe kōrero nei mō te kaupapa mātuatua ka ahu ake i Erina. Tēnā he aha ki o whakaaro te hiranga o te whakatuwhera i te tehi momo rauemi pēnei mā te iwi Māori whānui.
6: Ko tā mātou e kite nei. Te take i waihanga i whakatūhia i kanapu i rungi te kite i te ao. E toru toru nao nā Māori utu i tēne. E toru toru utu i te ao Pākehā nei. I te hanga Pākehā. Karete ki kāre e tangata pūtāhu te iwi Māori, engari. I tui nā whakahaere Pākehā nā reira i whāe ko nā mātauranga o te iwi, o tātou iwi. Hei tuari, hei whāngai hoki o na mōhio, i wana pūkinga ki tēnei ao, nā reira ko nga te mā tā mua o ngā whakaaro, kia noho tonu tēnā hei arataki a kanapu, kia tai ngā koro ki ngā iwi. Nei, nā hanga, nui tonu ngā iwi noho ana i ngā pākāina, nā hei nui te utu o te haere, ko etahi kāre whai wāhi ki ngā mōra kōrero pēnei, Oe tei kāre hihi a whakarongo i ngā poro pēne, engari, mo te hunga e ngā kai ni ana, e tiro ana ki te whakapakari i ngā reanga whai muri iho, ngā riunanga, ngā iwi, tara tangata takitahi hoki, he whai hua he nei, hei whakapuare pēa i ngā whakaaro, kia te ahuatanga kāre whakaaro hia kāre kitea, i ratu i tōu ngā hapuri o te kāinga o te whānei rānei.
4: Tēnā koe, nā hei āpiti atu ki e nā kōrero. Au, tēnā he aha ngā whāinga o kanapu mā ngā whānau ka whai wāhi ki aua wānanga, ki aua tātai kōrerora.
6: O kia pūkinga te tangata, kia pūkinga tō tātou iwi, tātahi kia pūkinga ko ngā reanga tā rua. Ki te pūkinga te iwi Māori, ka pūkinga hoki i te Aotearoa whānau. Ana koe nei mōhi o tanga, e nei mātauranga, he te mea ka tāpuihia ki Aotearoa anake, ka whanake, ka puta ki hei arataki i ngā iwi katoa te ao. Nā re koe nei pē te āhuatanga pai o tēne kia noho mātou ki tō tātou iwi ki ngā huringa i tū atu i tōna kāinga, i tōna marae, i tōna rohe e noho nā ia. nare ko te ko ne ko erine tēne tō mua whai muri ai ko ne ko ngasku i tēra mo te taha au whenua te tuatori pē o rātou ko a te ko Jane Kitson tēra po te whakahare nā rauimi a whenua a wai rāne Pauline Harris whai muri tēne mo nā mātauranga e pāna ki te tai au, ki te ātea. Ara nā huatanga o te huarere, nā tohu tō o te huarere o te rangi. Ana ka mutu mai i a koraua, i a rere ata mākiha. Me ona mātauranga o tana ao. Nā he mātanga, tēnā momo ko iti haere ki te ai tēnei wā. Nā he ko ia pē te rā, i wai mare mātai te tana whakai mai. Te tuari mai ona mātauranga ma tēne hanga te pūtai a. Me te mea i pakeke mai ia i te wā i ona hui o korua tīpuna ana ko nā huringa mai te arawa ki tēnei wā i rā kē te whānui. Nā re ka ia i anō mo te he.
4: Tēnā koe, nā ku u, kua pai te waka kōrero nei ki tōna uta, nō mātai te māngari, te whai wāhi kōrero ki a koe. Pauhere o Kanapu, te rangatira poi a rewi. E mihi ana.
6: Tēnā koe pō atiroa, nā hiko hiko te uira, papā te whatitiri Kanapu i te rangatira.

0: Hei oku rangatira tēnā koutou katoa, nau mai ki ngā kohinga kōrero anga wātea i tēnei taumata o te hāora. He whai ake nei e tīwi, ko wai ngā kapa i pīata tamai rotu i te rā tuatahi o te whakataetae kapahaka, mā ngā kura tuarua o te motu i Tauranga Moana. Hoi anora, ko te rā ia tēnei ki te puna tuarua, ki te puna o ngā taiohi, ko wai mā kā tū i te rā nei, me ngā hā kinekina e whai ake nei. Kua tai te tini me te mano o ngā whānau Māori o tira o te iwi Māori ki roto o Tauranga Moana mo te whakataetae kapahaka kura tuarua o te motu i tēnei wiki nei. Ana heita Kimiora Webster o te komiti whakahaere. Kua ia hoki te matū te tino ngako o te kaupapa. Ara, kia tai atu ngā whānau ki te mā takitaki i warātau mokapuna, i warātau tamariki, i warātau i rāmutu e tū ata mirāna ki te kawe ake i ngā mahi a tāne rore rāua o hinire hia. Kia te huri ake tātou.
1: E hoa tino tino hikakana te nākau te rongo i ngā whānau e kōrero ana mō warātau tamariki, tuatahi, tuarua e rua ana te wā, mātou te komiti whakahaere noho ana ki te wānanga ki te whiriwhiri, ki te whakarite i tēnei kaupapa. Mō ngā tamariki te take nā reira i tēnei rangi nei, koe ke panuku ai tātou ki tērā kaupapa.
0: Kā tie te iwi tarā nei, kā tū ngā kapa o te puna tuarua, ara o te taiohi, ana ko te kura Māori o Porirua, ngā matarau o te pua waitanga, kā tū tuatahi, a te tekau mātahi karaka. Whaimuri hoi a rātou, ko te kura Māori o ngā tapuai, a te wharekura o whakapūmau, te ara whānui kura kaupapa Māori o ngā kōhanga reo o te wakairangi. A, kā tahi kā tū, ko te tahi o ngā kapa tino tokirawa atu, ko te kapahaka o te wharekura o Hoaini Waititi Marae. Nā, heimuri hoi a rātou ko ngā toka o Tirikawa, ko te niwha o Kaipara, ko te reo whakakoko o Mauao. Ana ko ngā kura kaupapa Māori o te puku o tika a Māui a Koera te kapa, i toa whakaihuaka i te whakataetae whakamutunga. Heimuri hoi a rātou ko te wharekura o te whānau tahi no te Waipounamu. Ana, hei te pōnei, ko te kura kaupapa Māori o ngā tika hungunu ki heretaunga tūranga wāhine tūranga tāne, ko te kapa whakamutunga a te whitu karaka a te pōnei ko te ua mairangi. I te putanga mai o te rārangi ingoa a Reipa mo tēnei kōwhiringa pōti o te motu i tēnei taunei, ka kitea te ingoa o Kusa Tangaere Manuel i ngā tūranga tekau teitei o te rārangi ingoa, kia tahuri ake tātou e kōrero ana Iona Whakaaro mo tēnei mihi nui a Reipa ki aia.
2: Ai, tuatahi kei te noho hūmāri au i taua āhuatanga. He whakāturanga tēnei o te whakapono a te pāti, o te whakapono o ngā tāngata ngā mema mekei, ki au me oku mahi. Mena ka wehewehe ngā pōti, ai tērā pia ka hoki mai au ki te whare paremata i runga i te rārangi tūru. He oi anora, mena ka pōti ikaroa rāwhiti mōku anō ka whai reo rātou ki roto me ki te tēpū. Hei reo mō rātou. Ehara i te mea, mena ka hoki mai au i runga i te rārangi, kāre au e tū, hei reo motuhake mō ikaroa rāwhiti.
0: Kei te tukituki anoa Aotearoa tuatahi me ACT, ara ngā rōpū haumi o te kā wanatanga o te wānei, ko te pūtake o te tukinga i tēnei wānei, ko te hiahia o te kā wanatanga, kia te whakahōhia ngā ture e pāna ki te haumarutanga o ngā kaimahi i roto i te wāhi mahi. Ko te hiahia o David Seymour o ACT, kia whakahōhia ngā ture, engari kāre a Winston Peters mā o Aotearoa tuatahi i te whakai. Hei tāna ka mate rātou ki te tautoko i tēnei pire i tēnei wānei, engari hei muri te kōwhiringa pōti o te motu ka whakatikatika rātou i tēnei pire me te ture ka puta i āia. Hei tā Seymour, mena ka whakaia noa ACT kia noho haumi ki roto i tētahi kā wanatanga me mātua oati a Aotearoa tuatahi e kore rawa rātou e takahuri i te pire me te ture ka puta i āia. Hei tā David Seymour ki te whai a Aotearoa tuatahi kia takahurihia e rātou te ture e kore a ACT e whakai kia noho haumi i roto i tētahi kā wanatanga. E kaupapa hō, kua rewa ake ki Wainganui ngā uri o ngā puhi e kotahi ai rātou ki te ako i wā rātou waiata o te ao tawhito o te ao o nei anō rā hoki. E kaupapa ia tēnei kia pakari ai a ngā puhi i runga i o rātou marae ki te kawe ake i wā rātou waiata kia tahuri ake tātou. Kia Dina Marie Hemara te tahi o ngā kai whakahaere.
3: Ko te hihi a nui a kia whanake tātou, a kia waihanga e tahi motetea pātere hou hoki. Mō ngā uri e heke mai ana, kāmatu, te wawata nui kia pakari tō tātou tū. Hei iwi, kia whakakotahi ai tātou. Nō reira, koe a te kaupapa, ko Waiata Wenerei e kiana, ko te Waiata Wenerei e hangai puana kia ako I ngā Waiata, ngā motetea te kāinga nei, o te rā kia huihui tahi ai tātou. Ngā hunga e noho nei ki roto I te wharetapu o ngā tui.
0: Nō re re tīwi, nenge tōko ngā hā kinekina o te wā. Putupōro hei tātūri o Ngāti Tūwhare toa a Damien McKenzie, he taonga te wareware nō reira ka tukuna, te hingatanga o ngā hauā whiowhio kia wareware I āia, kia aro nui ia ki te kapoake I te tūranga topatahi I te kapa ōpango. Koera ngā hā kinekina, kia ora.
4: Te kai kawe a motu I ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waipareira.

0: Kia utonu tātou ngā whakaarotanga pai tētahi ki tētahi tātou kia tātou, kia kaha ngā āhutanga manaaki atu, āwhina atu I wā tātou tamariki mokopuna, kia rongo mārika te wairua o te aroha I wāinga nui I a tātou. Puta noa I ngā kāinga maha, puta noa ki roto ki wāinga nui I a tātou, ngā tini whanaunga kalanga maha, ki wāinga nui I ngā hoa tata, ki wāinga nui a tātou te iwi whānui katoa. Ko hau tonu tēnei ko hōri I mihi kauatoa na kia koe. Kia tātou katoa I roto I ngā āhuatanga, pai katoa o te wā nei, kia tau te rangi Māori ki Wāinganui a tātou. Kia noho tonu tātou I roto I te māramatanga o te wairua aroha, puta noa. Ka nui tonu ngā mihi kia tātou katoa I roto tonu I ngā maumaharatanga atu ki te tini kua whiturangitia e kore rātou e wariwaritia. Kia ui tonu tātou ki ngā maumaharatanga pai, tuku iho mai. Tuku iho mai, kia haere whakamua tātou, I roto I ngā whakataunga a ngākau, a wairua, a hinengaro, a tinana, a whānau, kia mauri ore kia tātou katoa. Huri.
1: Ka tuku mihi nui atu, ki te wāhi ngaro, mō ngātu āhua katoa, manaaki mai. Kia rātou te hunga, e whiturangitia ana, e kore rā, e wareretia. Au e te aroha, ki ngā uri whakatupuranga, ki ngā reanga katoa, kaumātua mā. Mātua mā, ki ngā tamariki moko

Ngā tuatahi o hurai, ko hau tēne ko hōri me kau atone ki a koe, hako kei a koe hono mai ana, kone hau tainoa ki te waru o ngā haora, e hare na te ngāka kone hau me koutou, i tēne ata a pai ngā āhuatanga, ai o te āhuatanga o te rangi i tēne wā, ko te tumanako, ka pēne te āhua mo te roanga o tēne rā, kia noho haumaru ai tātou, aha kokohea tātou, e noho ana, e hāri atu ana raini i roto i te rāne. Ka huri atu ki ngā karere o te wā anō muri mai i te waru o ngā haora. Ka tamai no ki Alicia i roto i te whare, hei kawe ake tātou, tainoa atu ki te honotanga atu, ki te ro o ngā kaupapa, kapahaka āmotu o ngā kura tuarua. Pota noa, e whakatātai ana rātou ke whiwhi ai, i ngā tūranga pai i roto i tērā o ngā kaupapa kapahaka. Nō reira rā, kia utonu mai, he waiata anō a muri mai, ka hoki mai, anō ahau, a muri atu.

0: tira, tipo, chiova.
1: Ja kura me tira tena nora ku tau katoa anei e whai ake nei kona kohinga kōrero a wātea i tēnei hāra nei. Mai nora e tīwi e whai ake nei e whakapono ana a reipa katoa rānei a rātau hei te pōwhiringa pōti o te motu i tēnei tau. E ai ki ngā tatauranga kei te tītaha haere ngā kai pōti ki te taharu Māui a rā ki a reipa ngā kākā riki mā peheana ngā whakaaro o te roku a reipa. Ana ko ai mā kātū ki te whakataitai kura tuarua a rā o te motu i tēnei. Rā nei ana koe nei te whakataitai kapa haka mā ngā kura tuarua o te motu. Kei tauranga mō ana e tū ana i tēnei wiki me ngā hā kinekina e whai ake nei. Hei ki ngā tauranga tōranga pūi puta ake i ko tata ake nei me nā ka pōti tātau i tēnei wānei. Hei ki ngā tauranga tōranga pūi puta ake i ko tata ake nei me nā ka pōti tātau i tēnei wānei. Nā ka toa ko te taha Māui o te whare, nā ka te kāhui o reipa ngā kākāriki me te pāti Māori me nā ka rirotonu i te pāti Māori ngā tūru Māori e ono. Kia tahuri ake tātou ki a kusa te Ngaire Manuel o reipa.
2: Ki te wai ōrere ki au a tātauranga me ki rā. Ki te haere au puta noi a ikaroa rāwhiti o tira i a Aotearoa. Kei te kei mai te ngā tāngata katoa po hōhara wātu rātou i tēnei kāwanatanga. Nā reira kāre au e paku ōrere ki au a tātauranga. Koe anora, kei te harikoa mātou o te pāti reipa. Koa roa nei mātou e takatakahi i a Aotearoa whānui ki te whakarongo ki ngā hiahia.
1: Kāti ko te rā tuarua tēnei o te whakataitai kapa haka mā ngā kura tuarua o te motu. Kāti ko te rā tuarua tēnei o te whakataitai kapa haka mā ngā kura tuarua o te motu. Ko te nā hinara tā koe kōrero nei e tūana ki roko tauranga moana i tēnei wiki. Ana ko tētahi o ngā panonitanga ki te whakataitai i tēnei tau e āhei ana te lima tekau tamira. Ki te tia atamira i te taha o rātau kura i ngā wā o mua whā tekau i a te whakaritinga. Ki te huri ake tātou ki a Kimi Ora Webster o te komiti whakahaere.
3: Ko te kaupapa nui ko te kunarangatahi i te tuatahi. Whai muri i tēnā kōana nā kaiwhiriwhiri i tēnei kaupapa, ahakoa ko te ririketanga, a ka mutu e kōana nā whānau katoa huri noa i te motu ki te mātakitaki i ngā tamariki e mahi ana i ngā mahi a rehia nā mahi a tāni rore. Nā reira, e runga i tēnā kōana mātou ahakoa te aha te komiti whakahaere. Ai, kai roto i tēnei a ririketanga o te whakatātai he nui whakaakuranga.
1: Mai nora e tīwi ko te rā tuarua tēnei o te whakataetae kapa haka mā ngā kura tuarua o te motu. Ana ko te puna tuarua tēnei tēnei rā nei te puna e kia nei ko Taiohi. Kei roto i tēnei puna e tahi o ngā kapa tino toa o te motu. Ana ka tīmata a te tekau mā tahi karaka ki te kura Māori o Purirua ngā matarau o te pua waitanga. Te kura Māori o ngā tapu ai ka tuarua tuatoru ko te whare kura o whakapūmau tuawhā ko te ara whānui. Kura kaupapa Māori o ngā kohangare o te kairangi ana ko te kapa whakamutunga o te atanei ko te kapa haka o te whare kura o Hoane Waititi Marae. Ana ko te wahanga miniti te tahi karaka kātū a Hoane Waititi. Ana ko te wahanga tuarua o te puna Taiohi ko ngā toka o Tirikawa te nifa o Kaipara te reo whakakoko o Mauau. Ngā kura kaupapa Māori o te puka o Tika a Māui e mohiwana tātou. Nā rea te kapa i tora whaka ihu waka i te rua tau kua mahoe ake nei. Nā rea e pupuriana rātou i te taikara i tēnei wānei. Ana ko te whare kura o te whānau tahi ka whakatepe ake i te wāhanga tuarua. Wāhanga tuatoru a te pōnei, kura kaupapa Māori o ngā tika hungunu ki here taunga. Tūranga wāhine tūranga tāne, ā ka mutu tēnei rā whakahirahira ki te hua mairangi hei te whutukaraka a te pōnei. He kaupapa hō kua rewa ke ki wainganui ngā uri o ngā puhi e ko tahi ai rātou ki te ako i wā rātou waiata o te ao tawhito o te ao o nei anei anō rā hoki. He kaupapa ia tēnei kia pakari ai a ngā puhi i runga i o rātou mara ki te kawe ake i wā rātou waiata kia tahuri ake tātou. Kia Tina Marie he mara te tahi o ngā kai whakahaere.
4: Kaupapa i rewa i tō mātou huihuinga o te kawa o rāhiri. Nā whakaro hoki a haumo te kaupapa rā. Hapehea tō tātou koha. A kamutu hei whanga i ngā koiro tukuiho ki tō tātou. Iwi, nō reira koe a te kaupapa ko waiata wenare e kiana. Ko te waiata wenare e hangai puana kia koi ngā waiata, ngā motea te atakanga nei, a o tira kia huihui tahi ai tātou. Ngā hunga e noho nei ki roto i te whare tapu ngā tui.
1: Hei akua kenei tiwi konga haakine kina o te wā. Oenora e tiwi ki ngā tai pitu pitu korero haakine kina o te wā. Oenora e tiwi ki ngā tai pitu pitu korero haakine kina o te wā. Ana kei te tino tātā ngia te kapakiriki o ingarangi. E te hunga pāpāho o roto o ingarangi i tēnei wā nei whaimuri hoi te hingatanga o ingarangi. I ngā pōtai pango o Aotearoa i roto i tētahi whakatāetai whakamātautau. E toru kēmu te roa i toa te kapo o ingarangi e putuana. Ana inaia nei kei raro te kapo o ingarangi e putuana. I roto i ngā whakaaro o ngā pautauaha kinekina o te whenua o ingarangi. Hurirawa ke ki te whakatāetai poifana o te ao ko morakau i toa ki ngā Netherlands. Ki te kōtata ke nei anā kia ahu whakamua tonu ai a morakau. Ki te tekau mā ono whakamutunga o te whakatāetai ko ngā Netherlands. E hoa mā ka mate ki te pōkai tueke kia hoki rātou. Ki tō rātou whenua. Kwera ngā hā kene kina kia ora.
5: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manuka Urban Māori Authority rātou ko te whānau o Waipareira. Ngā
6: kapahaka kura tuarua o Aotearoa. Rua mana, rua
7: down to 4.
8: Listen live.
9: Online worldwide at moanaradio.co.nz.

0: デクラマオリオプリルアガーマタラウオテプアワイタガコテイウィコガチトアランガチラコテラウパラハテランガチラツウワケネイエホアマテネイアカラギファファインガミヒヌイタイオレオレキルガキアコウタウアイテカパツワタヒカタヒアノアカプタマイテテパパツウワワイキコネイアキロトイアテオホツタイヒオタマテアマイタフィチテナコウタウkei aku huanga no te rā taha arā ko Ngāti Toa Rangatira pirangi ana au ki te kōrero anō hoki he taha tāku e whakapapa ana ki Ngāti Toa Rangatira koen no ko Taua Toanui tōku ingoa no Ngāti Toa Taua ingoa arā ko Toanui no reira tēnei tētahi o au mokopuna e whakahoki nei te reo aumihi kia koutou ai te kapatuatai o whakaaro e pāna ki tō rātou tū e taku whanaunga.
1: Yeah, ai, he rawe kua rongo i te wehi, te wana, te ihi, kua puta mai a rātou me tō rātou tū i tēnei ata.
0: Kia ora. I te wā, i mua i tō rātou tū e wāma, kare e mōhio ana māua ko Stevie, ko Tainui te waka o Ngāti Toa, no reira, mā tō māua matua keke ara ko kūkara e kimikimi ana i ngā kōrero ara tika ana te kōrero ko Tainui Waka te waka matua o tēnei iwi o Ngāti Toa

0: tīmata tō rātou haere. Ki roto ia kāwhia ara ko te West Coast, ko tō rātou rangatira tērā ara ko te rauparaha e whakapapa ana kia tai nui. He ingoa, he tangata rongo nui a te rauparaha, no reira. He mihi ana anō ki tēnei kapa. Ara ko te kapa tuatahi, ko te kura Māori o Porirua, ngā matarau o te puawaitanga. Ko tētai anō kōrero e hoama, mehemea kare koutou e kitea ana, ki runga i te kawaka whakaata, mehemea e whakarongo mai ana ki roto i tō koutou motoka, kei runga ngā etahi mea ki runga i ngā tama, i ngā tāne, pirangi ana au ki te kōrero e pāna ki tērā etahi o a rātou. Ara i te moko, he momo, hea te kupu. Kare au te mohio, etahi whakāhua ki runga i o rātou poho. He āhua rerekē ki etahi o ngā kapa i tū i Nanahira. Koena te atāhua, te āhua reka o ngā kapa rerekē o ama he. He rereke ngā whakāhua katoa, he rereke ngā taira katoa o ngā kapa e tūtū ana ki roto i tēnei whakataetai. Nō reira, ai, te atāhua hoki. I tēnei wā tonu e hoa mā mehemea, e hara mai tonu ana koutou ki roto i te moana, i tēnei rangi tonu, kia maumahara tonu mai e koutou. Kua paunga tīkiti katoa, mō tēnei wāhanga tuatahi, o tira mo te wāhanga tuarua o tēnei rā, engari, e kite au i tētahi kōrero ki runga i te whārangi pukamata o Ngaiterangi, i tēnei rangi tonu. Nō reira, tirohia, tērā pia ka wātea etahi tīkiti, hei hokona mā koutou i tēnei rangi e wāma. Nō reira, kau e whakamā ki te tiro haere ki runga i tō rātou pukamata, arā ko te whārangi pukamata tērā o Ngaiterangi iwi. I tēnei pōtonu anō hoki, kare anō kua pau i ngā tikiti mō tērā wāhanga. Wai mare ana māwako tētai o ngā kaipāpāho, tokotoru noiho ngā kapa mō tēnei pō. I tēnei wātonu kua, rite tō tātou parata manawa pōhatu, kei āia ngā manukura o tēnei kapa.
1: Waitanga, tēnā kōrua, e te upoko o te ika. Ane, tēnā, whaki mai kō ai kōru.
2: Kia ora, ko Mikira Smith tōku ingoa.
3: Kia ora, te mānea tōku ingoa.
1: Tēnā kōrua, nā, pakupātai a hārai, ia i whakamai a e koe tēnei o ngā, tēnei o ngā taonga puoro, te o pakangate, te tefa.
2: Nā te mea, i ki mai tōku kaiako, me whakamahi a hau i tēnei.
1: koi tonu tō kaiako e hoa. Pātai anō tāku te kaupapa o ngā waiata katoa roto tō hōtaka. I tino kapohia e au te ia o tō koutou haka. E ahangai ana ki te wetiweti, ne, ngā mahi kiriweti. Tātou te iwi Māori. Hea uwha kāro, he rautaki, he kaupare te rā āhuatanga.
2: Well, ko te tino whāinga o tō tātou haka, kia whakaputa i te kōrero mo te whakawiti, me ngā momo putanga o te whakawiti, arā ko te whakamomori ngā tauira. Ai, koe rā te mea nui o tō tātou haka.
1: Ka tira tēnā koe, o tira tēnā kōrua, kōrua i ara takina mai tō kōrua kapa. Kā re kore, kua ata mai katoa tō iwi a kōre. Hei, kupu āki, kupu whakamutunga ke o koutou whānei pia, hoa rānei ke tuatū te marea.
2: E kore te puna aroha e mimiti ki a koutou, i tautoko i a mātou, ki roto i tēnei kaupapa o te āhaka.
3: He ori te ngā kōrero ki aia.
1: Kāti, tēnā kōrua, kia ora.
4: Anei pia tētahi rautaki.
0: Tēnā koe, te tuakana e te parata ara ko manawa pōhatu tērā me ngā kai arahi, ngā kai tātaki o taua kapa ara ko te kura Māori o Porirua ngā matarau o te puawaitanga e hoa mā. I tēnei rangi tonu kei te poho o Matapihi ki runga o Hungahunga Toroa Marae, ka nehua tō tātou pāpā arā ko Matua Tiari Timutimu. Hei te takiwā o te paupautanga o te rāpea, te kaumārua karaka, ka takoto tīraha ana tōna, tōna tīnana ki roto i te urupā, tētahi o ngā urupā ki reira, ki roto i a matapihi no reira. Mehe mea e wāte ana koutou ki te tuku aroha, ki te haere, ki te tautoko, i mua i tō tāinga mai ki konei, ki roto i te ohotu tahi o tamatea mai Taviti, haere ki te tuku i ngā roi mata. Me ngā aroha ki runga i tō tātou whānau. No reira, e whai whakaro ana ki a rātou. O tira, ki tōna mokopuna e taku whanaunga. I nā pōra, i tū ai te kapa o Manukura, te kapa whakamutunga mō tō tātou rangi tuatahi, a muri ake i tō rātou tū, i haere tōtika, i haere arorangi rātou, ki hungahunga tōroa marae, ki te tuku i ngā roi mata, ki te tautoko, ki te poipoi, i tō rātou hoa.
3: Ai, kia ora, i tūkaha rātou, kare kore ka poho kereru tōna karaua ki aia me tāna kapa.
0: Kia ora, e hara tērā i te mahi ngāwari, e hara tērā i te mahi māma e wā mā kia haere ki tētahi o ngā tangihanga muri i tō tū, ki te tuku i ngā roi mata, ki te tuku i te aroha. Ki tētahi o tō koutou whānau, tētahi o a tātou tangata anō hoki. Nō reira, i tēnei wā ka aro ki te kapa e whai ake nei ko te kapa tuarua mō te rangi tuarua, ko te kura Māori o ngā tapuai.
3: Ai, he kura a iwi tēnei nō roto o Waikato Tainui, he uri whāngai, he uri whakatipu nō ngā iwi o te aki tai, te wai ōhua me te ahi waru. Ko te whaitua o ngā haumāngere tō rātou papakāinga, ka mutu he hikuroa nō roto mai i te kei o te waka o Tainui.
0: Te rere hua hoki o te hanga o tēnei pepa e wāma, he Jarastafari, te tairo o tēnei pepa. Nō reira, ka aro ki te kaitātaki wahine, ko Jade Parata no Ngāti Whakaue, Ngāti Pikia o Ngāti Pāua, Ngāti Tūwhare toa kāmutu no Ngāti Maru. Ko te kaitātaki tāne, ko Tai Haere Maika, no ngā iwi e maha anō hoki, ko ngā kaiako o te rōpū, ko te whānau o te kura Māori o ngā tapuai. Ko te waiata tira, ko Rōria ki tō ingoa tapu.
3: Ko te whakaeke, te tāwharau o ngā waka.
0: Ko te mōtea tea tangi atu.
3: Ko te waiata aringa, te hau ki te hirau.
0: Ko te poi, ko tua wahine.
3: Ko te haka,
0: rua fiturima. Te rapia.
3: Ai, ko te whakawātea, tēnei mea te aroha.
0: Tēnei mea te aroha. Tēnā rā wātu koutou e te kura Māori o ngā tapuai. He aha tēnei. He mea anō. MC script. Ngari, tēnei wā e hoa mā tatarite tō tātou kapa tuarua. Te tere hoki o te wā kia tātou. Ko tau mai te kapa tuarua. Wai mare ana katoa māua ko Stevie. Kei te e tere haere ana te wā. Nō reira, i tēnei wā tonu ka aro ki te kapa tuarua ko te kura Māori o ngā tapuai. Mau tonu mai.
5: He kura a iwi tēnei nō roto o Waikato Tainui, he uri whānai, he uri whakatipu no ngā iwi o te akitai. Te wai ōhua me te ahiwaru. Ko te whaitua o ngā haumāngere tō mātou papakāinga, ka mutu he harikoa, he hikuroa nō roto mai i te kei o te waka o Tainui.
6: Nō reira, ko rātahi ka tū ka noho ana ki matakana. Ko ngā marama e noho ana ki konei, mai a ngā marama ko kārewa ko ngā rara whakawai. O tira ko raumati, nā raumati ko tūpāhau, i haere ana ki te nuku o te whenua, ki Tāmaki Makaurau, Tāmaki Herehe o ngā waka. Paki paki wai, ki te kura, Māori, o ngā tapuai.